Martin Fröst havde lige lånt Vivaldis komponistparyk og fjerpind, og så havde han skrevet den her lille koncert for klarinet og orkester ud fra en af Vivaldis operaarier. Det var tredje sats af Vivaldis-Martin Frösts klarinetkoncert i F-dur, spillet af Fröst selv sammen med Concerto Köln

Tyske Kaspar Josef Brambach var komponisten bag værket her. Det var Scherzo og Allegro-satsen fra hans klaverkvartet i G-mol. Og det var Ernst Breitenbach og venner, der spillede. Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits. Perfekt til en lille hverdagspause.

Jeg tror, man skal være lavet af sten, for at man ikke på en eller anden måde kommer i det lidt tænksomme hjørne, når man hører det her stykke. Det var Adagio i G-mol af Tommaso Albinoni, og det var Patrick Gallois, der spillede. Den her times hele værk, det er en af Haydns klaverkoncerter, hans 11. og den sidste kendte. Så det er en moden, erfaren Haydn. Det kan man godt høre. Han balancerer det energiske, det legesyge, det stormende og det melodiske. I sidste sats, der indbyder han til ungarsk inspireret dansefest med det her virkelig fængende tema. Men inden da, der kommer der en anden sats, der indbyder til at trække vejret helt ned i maven og sænke skuldrene. Og allerførst, der kommer der en første sats, der glitrer og glimter som forårets første solskin.

0: Der er mange måder at slutte et stykke musik på, men jeg tror godt, jeg kan lide det, Haydn lige gjorde her. Haydn kan jo sagtens være sådan kraftfuld og have de der lange, bombastiske slutninger, men her, der var det bare lige et lille svirp og en pirouette, så var vi frem, og så blev det lagt elegant til ro. Det var Anne-Marie McDermott, der lagde klaverstemmen til ro, og det gjorde hun sammen med Odense Symfoniorkester i Haydns klaverkoncert nummer 11 i D-dur.
1: Det tog

Det er sjovt med titler, for normalt så tænker jeg på varm, kærlig musik, når jeg hører ordet barcarolle, som det her også var, fordi det minder mig om den der yberkendte barcarolle fra Hoffmanns eventyr af Offenbach. Her der var det Rachmaninoff, og selvom vi lige sådan fik lidt solbeskinnet dur til sidst, så tror jeg, han var lidt i det blå hjørne, da han skrev sin barcarolle her fra hans 6 stykker fra firehændigt klaver. Det var 2 gange Alexander, der spillede. Det var nemlig Alexandre Tarot og Alexander Matsar. Lys og skygge og musik, der kan skifte stemning på få sekunder. Det er, hvad Schubert han har skrevet her.

Cremerata Baltica spillede Scherzo og Allegro-satsen fra Schuberts strygekvartet nummer 15 i G-dur, her i en orkesterversion. Nogle ord og udtryk, de lader sig ikke sådan lige oversætte. De findes kun på det sprog, der har opfundet dem, og sådan tror jeg, det er med titlen på vores næste stykke, som er skrevet af estiske Tenu Kørvitz. Titlen er Pyhapeivasov, som sådan nogenlunde kan

Estisk Filharmonisk Kammerkor og Tallinn Kammerorkester spillede og sang her satsen Pyhäpäiväsov, et søndagsønske skrevet af Tenno Körvitz. Og vi kan lige nå et stykke musik mere. Nu kommer der et præludie til radioavisen. Det er skrevet af Chopin og spillet af Daniil Trifonov. Og inden jeg sætter det på, så kan jeg lige nå at sige tak for nu. Jeg hedder Malena Rønnow, og med den her musik, der ønsker jeg dig en dejlig dag, hvor end du er.

0: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
1: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
0: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
3: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
4: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
0: Fortalte her Rosemarie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
5: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag samråde om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
7: Natsværmeren på B2.

Evigheden og en dag. Jeg hedder Tina Rømer, og Natsværmeren har jeg givet den titel i dag, en titel, jeg har lånt fra en film. Og det var temaet fra filmen, vi hørte her. Eternity and a Day. En græsk film, instrueret af Theo Angelopoulos. Og musikken er af Eleni Karandrou. Og hun har skrevet til flere af hans film og til andre film, den græske Eleni Karandrou. Her hører vi en vals fra filmen Dust of Time af hende.

Det var Jeppe i et kort nummer for Gefnas. Hende vender jeg tilbage til. Og så hørte vi musik af Eleni Karandru fra filmen Dust of Time. Nu tager vi turen til Kina, og lyden af kinesiske instrumenter sat sammen med et europæisk symfoniorkester. Det er musik af Xiao Gangyi, og vi hører en tostrenget violin, songgu hedder den, noget i den retning, og en xiao, kinesisk fløjte, en kinesisk lut, det er en pipa, og endelig sheng, som er kinesisk monaul.

Livet er smalt og højt. En tændstik blusser op i verdensrummet, belyser kort et ansigt, før den slukkes. I mørket mødes hænder, berører kort hinanden, før de stivner. Ord sendes ud, nogle få når frem til et øre, huskes muligvis en tid. Målt på langs er livet kort, men lodret målt uendeligt, en dirrende fiber i dødens muskel. Kys med det samme, før kysset rammer et kranium. Snart er du ingen, men nu har du læber og tændstikker.

Vi har været vidt omkring det sidste kvarters tid. Nord, syd, øst og vest. Jeg tror nærmest, vi er dækket ind. Vi kom fra Xiaogangye, kinesisk musik med et europæisk symfoniorkester. Så vi hørte korsang af islandske Anna Thorvaldsdottir, som Clare College-koret fra Cambridge sang. Og vi har lyttet til Benny Andersen, der læste af digtsamlingen Personlige Papirer, og det digt, der hedder Livet og smalter højt. Vi har også hørt harpenist Helen Davis med Palle Mikkelborg i Turlough, Carolines, The Seas Are Deep. Og her var det Brahms. Arkady Volodos spillede en af hans sine klaverstykker fra samlingen af tre mellemspil. Var det et intermezzo i B-mol. Nu skal vi høre et digt af Linda Albert. Hun lever stadig, det gør komponisten ikke. Blossom Dearie, jazzsanger, der døde i 2009. Hun har skrevet melodien, som René Fleming her synger. Touch the hand of love.

I drømme går tiden ofte i stå. Det kan føles evigt, når man er midt i det. Her var det en dagdrøm. Det er Musikas Riabin, vi hørte her. Titlen er Dagdrømme, og det var DR Symfoniorkestret, der spillede. Og så hørte vi Landscape One Austerity af med Jakob Bro på guitar og på slagtøj Midori Takata. Og vi hørte Linda Albert og Blossom Dearies Touch the Hand of Love med René Fleming som sang og på celloen Jojo Ma. Det er det næste. Og det er titlen på et band. Jeg ved ikke, hvordan det udtales på færøsk, men øde betyder i hvert fald øde. Titlen på et færøsk band med Benjamin Johus, som er manden bag projektet. Og et nyt album, hvor han forsøger med musikken at ramme den slags varme, man kan måle. Eller ikke den slags varme, man kan måle, men den, man kan mærke, når nogen bliver siddende lidt længere ved bordet. Når stilheden ikke skal fyldes ud, når musik føles mindre som en performance og mere som et rum, som man siger. Så lad os give ordet til musikken.

Vi kom fra det færøske band Ø, og nummeret Badiu, noget i den retning. Og bandet har fortalt i en pressemeddelelse, at når de spiller live, så slår de 8 musikere ring om publikum. Så at man som tilhører ikke er placeret midt i musikken og omsluttet af de her akustiske instrumenter og stemmer og resonans. For som bandet udtaler, det handler ikke om at råbe højst, det handler om nærvær, om plads, om at blive lidt længere. Og så er vi netop trådt ud af kirkerummet, hvor vi hørte Lacrimosa-delen af Mozarts Requiem med det europæiske kammerorkester Rias Kammerkor. Nu er det Francis Poulenc, der holdt meget af Mozart, og det kan man nok høre her. Vi lytter til den langsomme del af hans dobbeltkoncert.

Vi kom fra Francis Poulencs dobbeltkoncert, to pianister i front, Louis Lotti og Hélène Mercier. Og her var der også to, Drake og Jeppa, i Jeppas Heartbreak. Slutter også med to i denne første del af Natsværmeren, en romance af Tchaikovsky, None But The Lonely Heart.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og jeg hedder Tina Rømer, og jeg fortsætter med evigheden, i hvert fald frem til midnat. Konger og dronninger lever ikke evigt, men mange kongehuse består igennem mange århundreder. Nu skal vi til det britiske kongehus, og vi skal til filmatiseringen af den forrige dronning, Elisabeth den anden af Storbritannien. Hendes liv og levned sat i musik her af Alexandra Desplat, The Queen.

Et sted. Under trækkende fugle, under fejlslagne broer, under opblæste træer, mellem spydige stolerækker, mellem bedrevidende bagsider, ud og ind af tidsindstillede opgange for at finde et sted. Gennem tilpissede ærmegader, til nye lummerheder, askegrotter, selvkvælende dansepar, tilbagelænet kvalme, utærlige mikrofoner, overalt er der mennesker, der tænker med nøglerne, der leder efter deres følelser, jeg mener bestemt, jeg lagde dem i denne lomme. Mennesker, der har mødt en hemmelig næger, mennesker, der sagsøger klimaet, mennesker, der ved alt om undulater, mennesker, der ustandsigt siger mennesker, elskede, vi må kun være sammen med hænderne. Men der er meget mere af os uden for hænderne. Så gå og gå gennem resultatrige museer, gennem smattede parker, over skinner, over tage, over skilte, over alt for at finde et sted.

Det kom fra Alexandre Desplat, musik til tv-serien The Queen. Så hørte vi Helen Davis på harpe med A Little Hour Before Day. Vi hørte kor stykket And The Swallow, som er smågenial kormusik af Caroline Shaw. Vi har også hørt et postkort fra Spanien, en af Thea Musgraves Postcards from Spain. Det var Maria Kamitz, der spillede stemningsspillet derfra på gitaren. Og så har vi hørt digteren læse digtet Et sted af titlen. Det er skrevet og blev læst af digter Benny Andersen. Og her var det Lou Reed-nummeret Perfect Day, en udgave med Patrick Watson. Og nu vender jeg tilbage til det færøske band Ø, som de kalder sig. Det er Benjamin Djurhus, der er bandleder, 8 mand høj, der insisterer på nærvær, og at nogen bliver siddende lidt længere ved bordet

Det var her Frank Sinatra, der sparkede til bladene, nedfaldende blade, Autumn Leaves, efterårsblade. Joseph Cosmar, Johnny Mercer's Autumn Leaves. Og før det en af Felix Mendelssohns sange uden ord på violin og klaver. Og så hørte vi igen det færøske band Øge og nummer Sat May Sobel. Forud venter Eleni Karandru og Lulu Siler og Johan Johansson. Nu og her, der får du anden sats en sangbar del af Mozarts 41. symfoni.

Og der slap han pedalen Jan Lisicki, der her spillede Nocturne i B-mol af Chopin. Vi hørte også Eleni Karandru, The Tree, og De evige tre, tekst af Tove Ditlevsen, fortolket af Lulu Siler og sat i musik af Jack W. Schrøder. Og endelig Mozart Orkestret spillede som endt Mozart af den sidste symfoni fra Mozarts hånd, symfoni nummer 41. Og det sidste fra min hånd i Natsværmeren denne gang, det kommer fra Johan Johansson, og det er det, du hører her. Titlen er Good Night Day. Tak for nu.

0: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
1: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
0: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
2: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
0: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Så er det i dag Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
1: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
0: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
2: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
0: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
3: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftsceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
0: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
3: Jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
0: Trine Marie Ilsøe med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
4: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
5: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Einsame Blumen fra Robert Schumanns Waldscenen. Det var Marc-André Amelin, der spillede, og klokken er 6:08. De næste små to timer frem til klokken 8 er der masser af god musik her i Klassisk Morgen i B2. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Münchens Radioorkester og dirigenten Henri Raudales med Villanella, en af satserne i Ottorino Respighis antikke arie og dansesuite nummer 1. Og inden var det Signe Løffler, der var obosolist i en koncert i C-dur af Johann Sebastian Bach. Klokken er 16 minutter over 6.

Alberto Navarra, tværfløjte, og Claudia Lucia Lamanna, harpe, var solister sammen med Odense Symfoniorkester i tredje sats af dobbeltkoncertet C-dur af Mozart. Klokken er 6:54, og her er et haiku. Skovbunden bobler, faldende blade formuler, gøder det næste.

André Bielow var violinsolisten. Den nordtyske radiofilharmoni blev dirigeret af Frank Biermann i Legende af Christian Sinding. Klokken er 7:03. Christian Sinding var nordmand og levede fra 1856 til 1941. Han anlagde sig tidligt et skæg, som med tiden blev forfinet og endte med at være en udgave af det såkaldte Vandik-skæg. En kombination af et spidst hageskæg og et fritstående overskæg, hvor kinderne er helt glat barberet, og hvor overskægets ender bliver bukket opad og holdt på plads ved hjælp af voks. Ved siden af det komponerede Christian Sinding blandt andet 4 symfonier, 3 violinkoncerter, en klaverkoncert og et par mindre ret populære værker, som klaverstykket Frühlingsrauschen, og så den her legende, vi lige hørte.

Ratto-kvartetten med tredje sats til strygkvartet i S-dur af Fanny Mendelssohn Hensel. Klokken er 11 minutter over halv syv. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Sarah Teasdale har skrevet teksten, Erik Eschenwalds musikken til den her Only in Sleep med Pacific Lutheran University Choir of the West og sopranen Natalie Brechies. Og inden var det Timothy Redoubt og Jonathan Ware, henholdsvis bratsch og klaver i Après un rêve af Fauré. Klokken er 11 minutter i syv.

Cellisten Andreas Brantelid og Christian Ille Hartland klaver med anden sats af Griegs violinsonate nummer 3, som du altså her fik som en slags cellosonate. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men 5:05 er der mere klassisk morgen i B2. Og det indebærer blandt andet en historie, jeg har fundet i en avis, som er 100 år gammel. Og så ugens album i B2, som er den

violinist Maria Dueñas, som på en måde kopierer noget, som hendes forgænger Jascha Heifetz gjorde tilbage i tiden. Arbella Strygkvartet afslutter første del af Klassisk Morgen med musik af Le Chevalier de Saint-Georges.

0: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
1: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
0: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
0: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kattestrup.
3: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
0: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
0: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sortere konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
9: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Silke Eichhorn var solist i Concertino for harpe og kammerorkester af Ernst von Dohner Nee. Klokken 7:09, og her i anden del af Klassisk Morgen er der altså glimt af ugens album i B2 med violinisten Maria Dueñas og en historie, jeg har fundet, som fylder 100 år i dag.

Det er nu meget rart, når det er Ulrik Kold, der synger sådan en gammel dansk sang. Carl Nielsens Jens Weimann med tekst af Jeppe Aakjær. Og udover Ulrik Kold, så var det pianisten Johannes Mikkelsen. Og inden var Ole Schmidt sammen med Rheinland Pfalz Filharmonikerne i dansk musik om aftenen fra Niels W. Gades En sommerdag på landet. Klokken er 20 minutter over 7.

Det er nu også meget rart, når musikken er Scarlatti. Det her var klaversonate i E-dur, Yuya Wang spillede. Lemvi Avis den 22. september 1926 har følgende under overskriften Dyre skosåler. Retten afsagde i formiddags dom i en sag, som en skomager har anlagt mod en sagfører i Lemvi. Sagen drejer sig om den svimlende sum af 12 kroner og 25 øre, nemlig 9,5 kroner for forsåling og snørebånd af to par støvler, 2,75 for sinker. Sagen har været behandlet i retten en 10 af 15 gange, og der har været ført vidner i Ringkøbing. Til stor overraskelse blev der imidlertid nu afsagt dom i sagen. Dommen går ud på, at sagføreren skal betale beløbet 12 kroner og 25 øre med renter samt omkostninger 50 kroner. For at sætte sin modpart uden rimelighed i den stilling, at han måtte anlægge proces, skal sagføreren bøde 25 kroner til statskassen. Den pågældende sagfører, Kronenberg, har i øvrigt nu forladt byen.

Klarinettisten Michael Collins var sammen med Escher-kvartetten i anden sats af klarinetkvintet af Max Reger. Klokken er 2,5 minutter over halv

Polskekvartetten med deres eget arrangement af arabeske i E-dur af Debussy. Klokken er snart 8 minutter over 7:30. Når den er 8:30, så er der Heibe 2. Og dagens overskrift er serenader i den klassiske musik. Heibe 2 skriver, at der er mange slags serenader i den klassiske musik. Hvilken en skal vi høre, og hvorfor?

Albummet er formet som en koncert med Heifetz kunne være formet, for han var ikke bleg for at spille 2 violinkoncerter på en aften, og så krydrede det med nogle små lækkerier, han havde arrangeret. Så han har også givet et koncert, hvor han spillede begge de koncerter, som Maria Duenas spiller på albummet. Det er Erik Wolfgang Korngolds violinkoncert, og den du skal få en sats fra nu, Édouard Lalo's Symphonie Espagnole.

Anden sats af Eduard Lalo's Symphonie Espagnole fra ugens album i B2 med violinisten Maria Dueñas. Her var hun sammen med Gustavo Dudamel og Simon Bolivar, symfonikerne.

Lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 9:30 er der Hej P2, og dagens overskrift er serenader i den klassiske musik. Hej P2 spørger, der er mange slags serenader i den klassiske musik, hvilken skal vi høre, og hvorfor? Andrea Macon og La Tietra afslutter klassisk morgen i P2 med en sats eller en af to sange i koncerterende sonatestil af Tarquinio Merula.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
0: Når du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
3: Lød det fra Rose Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
5: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
3: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
5: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
3: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
5: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
3: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
6: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
3: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
7: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
3: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
8: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
3: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
3: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ude på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
10: Godmorgen. Nu sender vi den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke i København. Litur er Stine Munk, og hun læser fra Det Gamle Testamente fra Jeremias bog, kapitel 10, vers 1-7. Og fra Matteus Evangeliet i Det Nye Testamente læser hun kapitel 22, vers 15-22. De to fællessalmer er nummer 728. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, og så nummer 37. Min Gud befaler jeg min vej, og det er vers 1-3. Hanne Kuhlmann indleder med at spille, ser som præludium, Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, en orgelkoral komponeret af Jens Ramsing.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren, Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives hos profeten Jeremias, kapitel 10, vers 1-7. Hør det ord, som Herren taler til jer, Israels hus. Dette siger Herren, lær ikke af folkene, frygt ikke himmeltegnene. Dem frygter folkene, men folkenes skikke er tomme. De fælder et træ i skoven. Håndværkeren bearbejder det med øksen, han smykker det med sølv og guld, han fæstner det med søm og hammer, så det ikke vakler. Gudebillederne er som fugleskramsler i en melonmark, de kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Frygt ikke for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt. Der er ingen som du, Herre. Stor er du. Stort er dit navn i styrke. Hvem må ikke frygte dig, du folkenes konge? Det er din ret. Blandt alle folkenes vismænd og blandt alle deres konger er der ingen som du. Vi synger nummer 728. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 22, vers 15-22. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar, og han spurgte dem: Hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen.

Lad os alle bede. Gud, du har skabt alt. Du er meget større end alle de ting, vi mennesker bekymrer os om eller gør til afguder. Tak for den lod af jorden, som du har givet os. Tak for livet, hverdagen og den natur, der omgiver os. Hjælp os med at passe godt på alt det, du har betroet os, og med at møde verden med taknemmelighed. Jesus, du fortæller os, at vi skal give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Tilgiv os, når vi bliver så opslugte af verdens krav, penge og status, at vi glemmer dig. Giv os mod til at leve sådan, at din kærlighed bliver synlig i vores handlinger. Hjælp os med at sætte frugtbare spor i hverdagen og gøre din vilje i verden.

visdom til at skelne mellem det, der er vigtigt og det, der er ligegyldigt. Giv os energi og lyst til at gøre en forskel for de mennesker, vi møder. Hjælp os med at tage imod både de gode og de svære dage. Styrk os i vores daglige arbejde og i mødet med andre, og hold vores hjerter vendt mod troen igennem alt, hvad vi gør.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1. Kristus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig.

Og så således sluttede den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, med at Hanne Kuhlmann spillede Vivo af Leif Kaiser. Vor Frue Kantori synger som korvers i denne uge, Du skal elske Herren din Gud, komponeret af Dan Kjær Nielsen. Klokken er 9:04. Det er Ulf Wallin, der med pianisten Bengt Forsberg spiller den langsomme romancesats fra britiske Edward Elgars sonate i E-mol, inden programmet Hej P2 her begynder lige om lidt.

0: Hej P2.
1: Godmorgen. Det er tirsdag den 22. september. En solfyldt morgen, ser jeg. Det kan jeg se ud af vinduerne. Og jeg er Mette Greifenberg, og frem til kl. 11 er jeg i studiet, og med mig er producer Malena Rønnow. Og altid, når vi er hej P2, så rækker vi ud til dig, der lytter. Du, P2-lytter, er den, vi altid beder om at bidrage til dagens emne, hvis du altså har lyst til at være med. Og overskriften i dag er serenader i den klassiske musik. Skriv en mail til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive under opslaget. Det har vi på Facebook under DR P2. Vi samler på serenader. Hvis noget hedder serenade, serenata, serenades, så er det en serenade. Og det kan være det aftenagtige, rolige, fredfulde, det du synger under en elskedes vinduer. Men serenadetoner kan have mange, mange udformninger. Men kom glad med dit serenademusikforslag.

Det var musik af Jocelyn Pook. Hun har skrevet musik til en filmatisering af Shakespeares Købmand i Venedig. Og der er der to unge, der sidder og nyder måneskinnet og taler om det smukke i musik. Her var det så How Sweet the Moonlight, og det var Andreas Scholl, der sang duet med sig selv. Så fik jeg lige hostet lidt. Der er mange slags og former for serenader i den klassiske musik. Hvilken en synes du, vi skal høre i dag, og hvorfor? For vores tema er, eller overskrift, det er serenader. Og den er i familie med det italienske ord for aften. Vi siger buona sera, hvis vi er italienere. God aften, ja, ja, men de kan være forbundet med aftenro, men der kan også være kvikhed og leg. Men det rolige og det fredfyldte, det går igen i nogen af dem. Og hvad synes du, vi skal høre? Om det skal være sungne eller spillede toner? Skal vi have det rolige? Skal vi have det legende? Hvad skal der så i vores udsendelse i dag? Du er velkommen til at skrive og være med. Carsten Seger skriver i en mail til Hype2. Mozarts Gran Partita er en serenade, og den er omdrejningspunktet i Amadeus-filmen. Jeg husker, at jeg havde en 6. klasse med i Kino Gudhjem for at se filmen, og nu må eleverne være omkring de 50. Det var en stor oplevelse at se filmen og også at mærke elevernes betagelse.

Det var fra Mozarts Gran Partita, der hedder Serenade nummer 10. Det står der, ud på manuskriptet står der Gran Partita, så derfor har den det som sit tilnavn. Og det var minuetten, vi fik spillet af blæser fra Akademie für Alte Musik Berlin. Og der er mange her i spil, og det er musik, som egner sig for trin til at komme ud og blive spillet i det fri. Især på Mozarts tid, der er den nok blevet spillet under nogle fine træer, sådan en sommeraften. Hvis du vil være med og sætte serenader på vores spilleliste her i Hype 2 denne formiddag, så er det nu, du skal slå til. Vi har åben for forslag. Du kan skrive en mail. Du kan sende den til hype2@dr.dk, eller du kan også gå ind og skrive under Facebook. Og så skriver Sten Hansen, ja, hej, skal vi ikke høre Carl Nielsens serenade med tekst af Hoder Plov? Og jeg tænker, at vi skal høre den, fordi musikken og ordene på så mange måder hylder tonerne og sangens univers. Og du siger så også god tirsdag til alt og alle. Det vil jeg hermed bragt videre, og også til dig, Sten Håkon Hansen.

Carl Nielsens serenade, en sang, som har ord, der taler om, at gerne vi lytter, når strengene bringer. Det er vokalensemblet, var det her, der sang, og de blev dirigeret af Michael Schønvandt. Og det var Sten Håkon Hansen, der foreslog, at vi skulle have den sang med i dag, når nu overskriften i vores udsendelse er serenader. Per Lund, han skriver under Facebook-opslaget DR P2. Han siger helt klart, skal vi da høre Hugo Wolf og hans smukke, energiske italiensk serenade.

Det var italiensk serenade, komponeret af Hugo Wolf, og Saito Kinen, orkestret fra Japan, spillede. I dag, hvor vi har overskriften serenader i den klassiske musik, så er der flere, der har ønsket serenaden fra syngespillet, der var engang. Adam fra Sønderborg, en af dem, der skriver, han skriver på mailen til Hej P2. I 2010 blev jeg student, og da vi kommer hjem og sidder i haven og nyder et glas, åbner min far vinduerne, og ud over haven spiller Natten er svanger fra Der var engang. Den spiller de også til slut i filmen Det forsømte forår, og det er derfra, min far fik ideen. Det var så smukt. Om aftenen spiste vi på Hotel Hesselet, der ligger lige ned til Storebælt, hvor Sankt Hansbålet blev tændt. Den sommer glemmer jeg aldrig, siger han.

Og tonerne hænger og dirrer i sommerstemningen. Det var Mathias Hedegaard her med DR Radiounderholdningsorkestret, og Holmens Kantori var med. Natten er svanger. Og David Granum Eriksen, han skriver også, jeg har lige fejret 25 års studenterjubilæum. I 2001 blev vi studenter fra Sankt Anne Gymnasium, og dagen blev fejret med musik og fest på den gamle skole. Og jeg har altid elsket serenaden fra Lange Møllers, der var engang, ja, som jo altså er med i filmen Det Forsømte Forår. Der er mere serenadestemning efter radioavisen. Hej, vi tog tilbage i 05. Og vi har en lille bitte smule af et præludium af komponisten Haro Stepanian til dig for enden.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange store politiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Hej B2.

Det var en Kvik March af Shostakovich, og her blev den spillet af en kvartet fra Storbritannien, Ferio-kvartetten, saxofonkvartet og Timothy End klaver. Det var fra Shostakovich Jazz Suite. Det er Hej B2, og i studiet er det Mette Greifenberg, der har været her i dag, og jeg har Malene Rønnow som producer, og vi står her og siger kom, kom og kom. Vi vil jo altid gerne bede lytterne om at bidrage til programmet Hej B2. Det er jo sådan, det bliver til. Vi deler det, I kommer med, så vi deler det ud til andre, og i dag er emnet serenader i klassisk musik. Så hvad vil du foreslå? Send din mail, kom med dit bidrag. Det skal du gøre, hvis du vil være med. Altså Hej B2. snabelag.dk, det er mailadressen, og så har vi også Facebook, som vi også kan sige, du kan bruge. Der er et opslag på DRP2. Og Edvard Christoffersen, han er en, der melder sig i dag under serenadeoverskriften og siger, da jeg for mange år siden blev bekendt med Benjamin Brittens musik, blev jeg betaget af hans blanding af moderne og klassisk tonesprog. Masser af god kormusik og store dramatiske værker, hvor operaer og Peter Grimes og specielt hans War Requiem står som søjler i det 20. århundredes musik. Og så er der hans serenade for tenor, horn og stryger. Den præsenterer på smukkeste vis Brittens særlige tonesprog og hans sans for vokalmusik. Og vi skal høre en sonet, og det er Ian Bostridge, som synger, og med har han Berliner Philharmonikerne.

Det var satsen, der hedder Nocturne, fra Britten's Serenade for horn, tenor og stryger, og det er med ord af Tennyson. Og digt, der fortæller om solnedgangsskønhed og et slot og sneklædte tinder og om kærlighedens magiske kraft. Det var Edvard Villaume Christoffersen, der synes vi også skulle have Benjamin Britten's Serenade på bordet her i dag, når vi nu har overskriften Serenader i den klassiske musik i Hej P2. Så er det Tore Hansen, der skriver, jamen, vi skal da høre Cécile Chaminade Serenade. Hun bliver i hvert fald ikke spillet for tit, siger han. Og nu har hun nu skrevet flere Tore, men vi har valgt en. Og det er en her, vi hører med et klaver og en tværfløjte. I want to say something I know we're recording, but I wanted to say that I think it's pretty amazing that this...

Cécile Chaminade, fransk komponist, døde 1944. Hun var glad for fløjten. Og det var et af stykkerne med fløjte her og et klaver. Deirdre McArdle spillede tværfløjte, og Darren Manning var det på klaver. Og det var Tore, der synes vi skulle også høre en serenade af Cécile Chaminade, fordi er vores overskrift i dag, serenader i klassisk. En af gangene, jeg hørte Don Giovanni, skriver Gert på Facebook, DR P2. Det var da sangeren, som selv spillede på mandolinen, spillede det til De Vieni alla Finestra. Det var sjovt. Og det var, så vidt jeg husker, i Dresden Operaen. Det var en herlig oplevelse, siger hun, og det kunne da være dejligt at høre den igen. Jamen, det skal vi da, og det er jo fra Don Giovanni, Mozarts opera, og her er det jo, at vi skal høre så basbariton Il Debrando d'Arcangelo synge.

Det er en serenade, der bliver sunget foran et vindue, hvor der bor en smuk kammerpige. Og hende har Don Giovanni et godt øje til, og han sender så sin tjener hen for at stå og synge. Det vil sige, det er Don Giovanni, der synger bagved Leporello. Og så stikker Don Giovanni af, og de kaster sig alle sammen over Leporello lige efter. Men det er så sødt, og det her er jo altså De Vieni alla Finestra. Vi har i dagens Hej P2 overskriften Serenader i klassisk musik. Og det kan være suiter, det kan være sange, det er et ord, serenade er beslægtet med ordet serena, noget der er roligt og fredfuldt. Og vi ved jo godt også, at når det har blæst hele dagen, så er det tit, at det bliver roligt hen ad aftenstund. Og mange serenader, de er født til at komme ud i det fri og hen under aftenen. Men der er meget at byde på i den forbindelse, og når noget hedder en serenade eller serenata, så er det en serenade. Så du skal bare bide til bolle her og komme med dit forslag til, hvad vi skal spille. Vi samler på serenadetonerne. Skriv til hejp2@dr.dk eller brug Facebook DR P2. Jørgen Alving skriver på mail, jeg vil gerne slå et slag for et af de mindre kendte værker i genren. Josef Suks serenade opus 6. Suk var elev, og han blev senere svigersøn til komponisten Dvorak, der også skrev sin berømte serenade i sine yngre dage. Suks værk klinger nok en del af svigerfar, men har sin egen charmerende stil. Det er god, fed tjekkisk sindromantik, som går lige ind, uanset nationalitet og etnicitet, udråbstegn, skriver så Jørgen. Og i al beskedenhed har jeg selv spillet med i begge værker, så jeg kender dem godt indefra.

Serenade for stryger af Josef Suk, vi fik tredje sats, og Aarhus Kammerorkester spillede. Det er Serenade form i dag, og Søren Petersen skriver på Facebook, DR P2. En af de allerbedste serenader, det er Schubert sang Stenchen fra Schwanengesang. Og Karen skriver på mail til os, i dagens anledning, hvor emnet er serenader, vil jeg gerne høre den klassiske serenade Stenchen. Den er så følsom og måske også sorgfuld, men utrolig smuk. Det er ikke, fordi jeg lider af ulykkelig kærlighed, for i næste måned har vi to her i huset været gift i 56 år. Som man siger, så længe det knager, så holder det. Min mand kan desværre ikke synge, siger Karen, så det ville være skønt at høre en smuk sangstemme.

Det er en af sangene fra Schuberts Schwangesang, den der hedder Ständchen, og det var en sang, der hedder også Serenade, fordi i ordene bliver der fortalt om en aftenstund i måneskin og trækroner, der hvisker, kan du høre nattergalens sang. Og så ligger der også i det, kan du høre mit hjerte, der smelter for dig. Sødmefuldt, længselfuldt blev der sunget, og det var Mathias Gørnes varme bariton, vi hørte.

Så var det Brahms, der også har skrevet serenader, og det var fra serenaden for stryger i G-dur. Nej, det var det ikke. I A-dur serenade nummer 2, og det var Gewandhausorkestret, der spillede. Det er serenader, det er serenadetid denne formiddag i Hej P2. Hvad skal vi have? Vi samler på dem, og du skal være med til at foreslå, hvad vi skal spille. Så du skriver en mail til Hej P2, hvis du vil. Altså adressen er hejp2@dr.dk. Og Facebook er der også som mulighed. Opslaget er på DR P2. Daniel Simoni skriver: jeg vil gerne høre Doc Virens strygerserenade. Den er ikke spillet så ofte, og den er skøn. Og den vækker minder om en god tur til Løgum Kloster med Dansk Kammerensemble. Vi får den. Her er det med Islands Symfoniorkester og altså Dag Verens serenade for stryger.

På kattepoter listede vi afsted Islands Symfoniorkester og anden sats fra Dagvidens Hernede, som han skrev i 1937. Vi kommer da virkelig rundt på vores Hernede-tur denne formiddag, takket være jer, kære lytter. Og så er der kommet en hilsen til Hej P2 fra Søren Mark Olesen i Ebbedalen. Og han siger, god formiddag derude på Amager. Der er en Lange Møllers Hernede, som tit bliver overset, og det er den fra syngespillet Renaissance.

Serenade, det hedder sangen fra syngespillet af Lange Müller, det hedder Renaissance, og vi fik Michael Christensen, og det er koncertkoret at høre. Vi samler på serenader, og hedder det noget med serenade, eller serenata, eller serenade, så er det en serenade. Så kom glad og foreslå, hvad vi kan spille denne formiddag. Vi er her indtil klokken 11, og der er ikke ret længe til, at der lige kommer nogle nyheder her ind til os, inden vi er tilbage klokken 10:03.

0: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
5: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
5: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
8: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
5: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
9: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
5: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
10: Hej P2.

Det er Igor Stravinsky, når han er rigtig mild i mælet. Hans pastorale, det var det, og den findes i mange versioner. Denne her var for violin og klaver, og det var Anthony Marwood og Thomas Addis, der spillede. Dagens emne i Hype 2, som du lytter til lige nu, det er serenader i den klassiske musik. Vi samler på serenader. Hvis der er noget, der hedder serenade, serenata eller serenades, så er det en serenade. Og hvor vil du så sende os hen? Serenader kan indgå i titlen, og de findes på mange fasoner, og vi blander kortene. Skriv bare løs til os til hype2@dr.dk. Facebook, det er også en mulighed. Der er et opslag under DRP2. Arne, han skriver på Facebook, der er mange smukke serenader, Schubert, Mozart med flere. Jeg vil gerne høre Elisabethans serenade. Den var en af min mors, eller det var et af min mors yndlingsstykker. Og spillede jævnligt i radioen Giro 413, og dronning Elisabeth blev kronet i 1953. Og her har vi fat i en britisk komponist, Ronald Byng, som er kendt for denne stil, der hedder light music. Det er sådan let og elegant og ret i ørefaldende.

Svirrende optimisme. London Festival Symphony Orchestra med Elisabeth Serenade af Ronald Bing. Oprindeligt så hed stykket faktisk Andante Cantabile, men så, da Elisabeth den anden steg på tronen, så skiftede Bing navnet til Elisabethan Serenade. Hej P2, siger Jørgen Sandberg. Den lille dukke skal da også have en serenade. Og det er der sådan en af i Children's Corner Debussy. Ja, du hentyder til satsen Serenade til dukken. Det er en samling klaverstykker, som Debussy skrev til sin datter, og her får vi dukken, Serenaden til dukken.

Fra Children's Corner var det Vikingo Olofsson, der spillede et af stykkerne serenade til dukken. Kan I være så flinke, og det er Marit Bjerking, der skriver, kan dette være så snille og finde frem til aftenserenade af ukrainske Valentin Silvestrov? Jeg kunne godt tænke mig, at der blev spillet lidt mere ukrainsk musik i disse tider, siger hun. Og så gætter producer Malene Rønner på, at du mener Satsen Evening Serenade fra hans Silent Music.

Der er noget yderst behageligt og vandduvende, sådan planter under vandagtigt over musikken, og som om vil Silvestre skrive sin klang, som om nu er det ved at slutte, men nej, så bølger det lidt videre. Det var Kia-virtuoserne, som spillede Evening Serenade fra hans Silent Music. Det er Hej B2, vi samler på serenader, og nu får vi en sats fra Mozart-serenade Eine kleine Nachtmusik.

Det var Mozarts egne kleine nachtmusik med Kölner Akademiet. Lene Schack skriver, hej i studiet. Vi har været langt omkring med serenader denne formiddag. Hvad med en afstikker til Finland? Sibelius har skrevet flere serenader, både for instrumenter og for sangstemme. Men serenade nummer et i D-dur for violin og orkester er utrolig yndig. Må vi høre den, siger hun. Ja, lad os høre den.

0: Det var en
1: af de sjældne serenader. Vi hører sjældent Sibelius' serenade for violinorkester. Mindre kendt er den end hans violinkoncert, så jeg vil bare sige tak til dig, Lene Schack, for at vi også fik den med i Hype 2 i dag. Det er jo serenadeformiddag i Hype 2. Serenader i klassisk musik, det er temaet, vi er her lidt endnu indtil klokken 11. Og du kan læse, hvad andre har skrevet via Facebook, DRP2, eller du kan selv skrive, hvis der er en serenade, du synes, vi skulle tage med. Eller send en mail til hejp2. Et skuespil er en af de gamle grækere, Aristofanes. Det har titlen Vepsene. Og det har Vaughan Williams skrevet musik til. Det er en satire over retssystemet dengang i det gamle Grækenland. Og det er så blevet til et teaterstykke, og i 1909 så satte Vaughan Williams musik til. Og her er der en af satserne, der hedder Vepsenes serenade.
2: They're stringing their arms.

0: 呀！
1: Ja, engelsk humor kan komme ud på mange måder gennem sidebenene. Og det her er altså fra et skuespil, der er muntert i det af Aristofanes, og musikken her var Vaughan Williams fra teaterstykket Vepsernes Serenade. Og det var Hallé-koret, vi hørte, og Hallé-orkestret spillede.

Så var det Dvorak's hernede, vi fik valsen anden sats og Camerata Berns spillede. Vi samler på serenader, og tak fordi I byder ind, og det gør Inger Hall Nørgaard også. Jeg synes, vi skal høre Mozart serenade nummer 10 for blæser, og så får vi her den berømte, nok så berømte, smilende og venlige og også melankolske, men smukke tredje sats.

Gran Partita. Vi fik en af satserne fra Mozarts serenade nummer 10, og det var London Mozart Played, som spillede. Hej, P2-vært, står der her i den næste mail. Schubert har skrevet 5 serenader med betegnelsen Ständchen. Den mest kendte er den, der hedder Leise Flehe meine Lieder fra Schwanengesang. Den har vi hørt tidligere i dag. Imidlertid er det en af hans andre serenader, som i form af indhold er idealet for en serenade. Schubert var blevet bedt om at skrive musik til et lejlighedsdigt af Franz Grillparzer, og det gjorde han på 3 dage, og han afleverede en udgave for alt og mandskor, der desværre ikke kunne bruges ved lejligheden. Hvorfor Schubert hurtigt lavede en ny udgave af værket, og denne gang med alt og kvindekor. Sådan lyder ordene fra Niels Gren Hansen, og lad os få den. Vi får den her, Ständchen, i den udgave, vi kender lidt mindre end den mere kendte, vi har spillet.

En stention af Schubert med Anne-Sophie von Otter og med Bengt Forsberg ved klaveret, og så med Sveriges Radios damekor. Således er vi kommet til det punkt på denne dagsorden, hvor vi må sige tak for i dag, og tak fordi du har lyst til at være med og lytte, og også at skrive og komme bidrag til vores spilleliste i dag, hvor vi har samlet på serenader i den klassiske musik. Og vi kan lige nå at smage på ugens album, og det er den spanske violinist Maria Dueñas, som hylder den store violinlegende i det 20. århundrede, Jascha Heifetz. Og hun spiller stykker, som den gamle mester har spillet og haft rundt på sine koncerter, når han var ude og spille. Og et af de stykker, han spillede, det var et arrangement af Debussy's klaverstykke Pigen med hørhåret.

0: Ugens album er i denne uge med violinisten Maria Dueñas og Simón Bolívar Symfoniorkester.
1: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af koret stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
3: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
2: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
4: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
2: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag.
5: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
2: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
7: Forestil dig en fedladen, drikfældig og småkorrupt ældre ridder, der bliver bondkammerat med den unge britiske tronarving, der på sin side er tiltrukket af det løsslupne liv, ridderen lever, uden dog at ønske at blive som ham. Kort fortalt bruger tronarvingen ridderen på sin vej mod at indtage tronen. Da han så bliver konge, kommer ridderen til ham og forventer at blive belønnet for sine bedrifter, men bliver i stedet forstødt af den nye konge, og det hele ender med ridderens død. Det er Shakespeare-karakteren Sir John Falstaff, som britiske Edward Elgar foldede ud i det, han selv kaldte et symfonisk studie, og som du om et øjeblik kan høre med BBC-filharmonikerne. Elgar var en stor beundrer af Shakespeares skuespil, og da han i 1913 blev bedt om at skrive et værk til Leeds-festivalen, bestemte han sig for at lave et symfonisk portræt af netop Falstaff-figuren. Men ikke den komiske skikkelse i Verdis opera af samme navn, som Elgar betragtede som en overfladisk beskrivelse. Elgar ville gerne grave dybere i karakteren, som Shakespeare brugte i adskillige skuespil, og det var først og fremmest Falstaff-karakteren i skuespillet Henry den 4. Edgar dykkede ned i. Men først og fremmest er Edward Elgars Falstaff et stykke virtuos orkestermusik, som man kan lytte til helt i sin egen ret. Elgar betragtede faktisk selv stykket som sit fineste orkesterværk, og med det in mente kan man jo gå ind i musikken, der begynder med, at Falstaff og prinsen mødes.

0: Edward Elgars Falstaff med undertitlen Et symfonisk studie, komponeret i 1913 og her indspillet af BBC-filharmonikerne og dirigenten Andrew Davis. På BBC-filharmonikernes Elgar-album har de også inviteret baritonen Roderick Williams med. Her får du dem først sammen i tre sange, komponeret i 1910 til tekster af Gilbert Parker. Elgar havde egentlig planlagt at skrive seks sange, men det endte med kun at blive de tre, du kan høre her. Åh, blid var sangen, var det en slags gylden stjerne og tusmørke.
1: Oh, soft was the song in my soul, and soft beyond thought.

And I loved you so, loved you so. Where was it?

Tre sange af Edward Elgar til tekster af Gilbert Parker. BBC-filharmonikerne spillede, Andrew Davis dirigerede, og baritonen Roderick Williams sang Oh Soft Was the Song, Was It Some Golden Star og Twilight. Og når man hører de tre fine sange, kan man da godt ærge sig over, at Elgar ikke fik skrevet alle de seks, han havde planlagt. Roderick Williams og BBC-filharmonikerne fortsætter med to sange, som Elgar selv lavede tekster til, under dække af, at det i virkeligheden var gamle folkesange. De to sange hedder Faklen og Floden og er skrevet samtidig med de tre sange, du hørte lige før.

Vi siger, filharmonikerne blev dirigeret af Andrew Davis. Og en sidste Elgar-sang får du lige med her, nemlig The King's Way, til tekst af Elgars kone, Caroline Alice Elgar, og skrevet til at fejre indvielsen af Londons Kingsway i 1909.

The King's Way, toner af Edward Elgar og tekst af hans kone, Caroline Alice Elgar. Her sunget af Roderick Williams med BBC-filharmonikerne og dirigenten Andrew Davis. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket, denne gang med musik af Edward Elgar som omdrejningspunkt. Du kan finde mange flere Værket-udsendelser i DR Lyd.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står over for, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Derfor arbejder man lige til det sidste, for at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i går så en prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. But you don't have the cards right now. With us, you start having
6: not
7: cards.
6: Playing cards.
7: But right now, you
6: I'm
7: don't have your playing
6: this,
7: cards.
6: Mr. President.
7: You're
6: playing.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skepsis blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra klokken 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpytter.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du går rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Jeg går en vej derover, så går jeg ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusse det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: At den er min vildstalt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrogede tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrige vejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme, køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Siesta på P2.
19: De næste tre kvarter er musikken lejende, søgende og gådefuld. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

En for godt sonate af Camille Saint-Saëns, spillet af Amy Harman og pianisten Tom Foster. Da hans farfar døde, skulle de rydde huset. Mens de andre gik i gang med stuerne, ræsede han op ad trapperne for at komme op på loftet. Der stod det magiske chatol med 177 skuffer. Det magiske bestod i, at man kun kunne se 37 skuffer. Chatollet var bygget som en japansk gådeæske. Som barn havde farfaren givet ham sådan en lille æske, og han havde brugt mange eftermiddage og aftener på at løse gåden.

Da han som barn havde løst den japanske gådeæske, som han havde fået af farfaren, en gådeæske med 5 trin, fik han en ny med 10 trin. 10 stykker træ, der skulle skubbes i den rigtige retning, i den rigtige rækkefølge. Farfaren byggede dem selv og kaldte dem for Himitsubako, for han var vokset op i Japan, hvor han havde lært kunsten. Han var 10 år gammel, og det var et værre hovedbrud, men han gav ikke op. Han sad på sit værelse og kæmpede med den uge for uge. Skal jeg hjælpe dig, spurgte hans far, men han lukkede døren. Han ville selv.

I bunden af gådeæsken med de 10 trin lå der en nøgle. Han spurgte farfaren, hvad den skulle bruges til, og med sit varme smil og funklende brune øjne svarede han: til den næste opgave. Nu var der ikke alene træstykker, der skulle skubbes og presses og drejes, alt i den rigtige rækkefølge. Nu var der også en nøgle. Han kiggede på den fra alle leder og kanter og opdagede, at der var flere nøglehuller i det nye gådeæske. Han kiggede på farfaren, der sagde: pas på, nøglen er drilsk.

Nøglen til gådeboksen var drilsk, fordi der var flere nøglehuller. Og hvis man kom til at sætte nøglen i på det forkerte tidspunkt, så skubbede nøglen til et lille stykke træ, så arbejdet med at løse gådeæsken gik i hårknude, som at ende i en blindgyde i en labyrint. Så han begyndte at bruge sine ører. Han lyttede, og han mærkede efter, når han skubbede til et stykke træ eller en hel facade på æsken. Det skulle føles rigtigt, og det var som om, han var begyndt at lære farfarens tankegang at kende.

Farfaren kiggede stolt på ham, da han havde løst godeæsken med den drilske nøgle. Nu er du ved at være klar til at lære håndværket. Hvis du vil. Hans unge hjerte hoppede. Der var ikke noget, han hellere ville. Han nikkede ivrigt. Farfaren tog ham i hånden og kiggede ham dybt i øjnene. Så skal jeg gøre dig til en Himitsubako-mester.

Farfaren lærte ham at bygge gådeæsker og viste ham alle de forskellige traditioner inden for genren. Snart kunne han bygge en gådeæske så stor som et mindre møbel, en dragkiste med 100 trin. 100 små stykker træ, der skulle skubbes, skydes eller drejes i den rigtige rækkefølge, for at kisten kunne åbnes. Det blev hans svendestykke, og i den opbevarede han alle de tidligere gådeæsker, han havde fået af farfaren, da han var dreng. Nu kom så arbejdet på chatollet, farfarens sidste store projekt. De slid begge to alle aftener op, mange vintre i træk.

De blev aldrig færdige med chatollet, inden han skulle på universitetet i Madrid. Nu var der så gået 6-7 år, og farfaren var død af et hjerteslag. Huset skulle ryddes, men det eneste, han var interesseret i, var chatollet. Det stod færdigt. Farfaren havde færdiggjort det uden ham, så han vidste ikke, hvordan han skulle få åbnet alle skufferne. Der var kun et at gøre. Gå i gang.

0: duo Jatekok spillede her Points on Jazz af David Warren Brubeck. Og i denne her siesta var der musik af Joaquin Rodrigo og Mozart, Knud og Risager, Sarah Watts og Anders Koppel, Bela Bartok og Camille Saint-Saëns. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne spøgefulde siesta. Dem er der flere af i DR Lyd.
1: Siesta på P2.

0: Det er 7 år siden præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har han lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men

0: man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
1: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
1: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis det er, man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
9: Mens du pakker dine 4 stykker ud og gnasker dem i dig, så har jeg en frokostkoncert, og det er denne gang med Birmingham Symfonikerne og 2 værker af Poulenc. År tilbage var orkestret kendt som Simon Rattles Orkester. Det var ham, der fik Birmingham Byorkester sat på gode, nye skinner ved at arbejde med præcisionen og med deres samspil. De fik god næring med ham i de 18 år, han var chefdirigent. Nu er det den japanske dirigent Kazuki Yamada, der er deres chefdirigent, og han var forbi her i sommer, hvor de spillede i Royal Albert Hall, og der havde de også inviteret den hollandske klaverduo brødrene Jussen med. Det er 2 værker Poulenc, som jeg nævnte. Vi skal høre Poulencs symfoni, og så dobbeltkoncerten, som er en klaverkoncert, hvor tangenterne går som sindrige, snorige hjul ind og ud af hinanden som et urværk, og det bobler af champagne. Poulenc er meget til fest og farver, men også af og til er der en sart, romantisk pude, vi lige kan hvile hovedet på. Det første, de spiller orkestret, det er hans sinfonietta. Det er Poulencs symfoni. Og der er elegance og lethed også her. Den er skrevet efter krigen, opført i England i London i 1948. Og der hilser til barokken og lidt et vink til Stravinsky, og han kan som nogen få en stemning til at forandre sig ved et trylleslag og med godt humør. Her kommer Poulencs sinfonietta.

0: Kazuki Yamada.
1: Melodierne springer lidt væk fra Francis Poulencs fingre og tanker. Er det noget, han kan, så er det bare det. Og så er der de her sammensøde Crash Bang og det romantiske og de klare harmonier. Det er dejligt. Jigen Suga Yamada, der er ovenud glad for netop, at Poulencs musik findes, som han kalder det. Det er en legetøjskasse, og han har alt muligt i den, og er så god til at vælge, hvilket bestemt legetøj, der skal ud på gulvet. Og vi har hørt her Poulencs Sinfonietta med Birmingham-symfonikerne, dirigeret af Kazuki Yamada.

0: The brothers Jürgen, Arthur and Lucas.
1: The Flying Dutchman i trapetterne, jeg kunne ikke lade være med at sige det, men de suser op og ned og får energien til at koge brødrene Jürgen, Arthur og Lucas. Og det var Poulenc, så tidløs som noget med sin elegante franske parfume her i klangene. Og det var en sjov tampen, vi også fik i tangenterne, fordi netop Poulenc også havde været inspireret af det eksotiske gamelan orkester, som man havde lejlighed til at høre i Paris. Den der hakkende og lejende energi, der også var af og til. Og det er de mest populære værker af Poulenc, der har været på promenadekoncerterne igennem alle årene. Mange gange har der netop været koncerter med lige dobbeltkoncerten. Og de to brødre, de har spillet masser af koncerter sammen over hele verden, siden de var teenager. Og der er også et ekstra nummer. Og hvis Poulenc er vild i dine ører, så bliver der altså også skruet her på legebarometeret i ekstra nummeret.

0: Brødrene Jussen gjorde publikum i Royal Albert Hall i sommer vældigt begejstrede. Endnu en lækker bisken var det her efter Poulenc. De valsede og vendte på alle mulige måder tangenterne op og ned på dem her i Strauss Einander. Temaer fra Johann Strauss' den yngre succeser, Flagermusen toner kom farne her i nye forklædninger. Og her rundtur på de to flyler, skabt af den italienske pianist og komponist Igor Roma. Så er dagens frokostkoncert til ende, og det var mig, Mette Greifenberg, som præsenterede den.
1: P2.

0: Det Kongelige Kapels blæserkvintet spillede.
1: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
1: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
2: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
1: Aftalen forventes at blive skrevet under 17:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent

0: samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
1: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
2: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
3: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive let skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Klassisk mix på P2.
5: I dag med mig, Max Fage Petersen, og vi skal allerførst til karneval.

Lyons nationalorkester spillede op til dans her med lidt fra Schumanns Karneval. Lennart Slatkin dirigerede. Og med det, velkommen til DR Klassisk Mix. Og her den kommende times tid kan du støde på komponistnavne som for eksempel Mozart, Ravel og Beethoven. Og allerførst her er det et klaverstykke af den danske komponist Hilda Sehested.

Musik af Mozarts søn, Franz Wolfgang Mozart, fik vi her ansat fra hans klaverkoncert nummer 2. Og inden da hørte vi en tysk pianist spille dansk musik af Hilda Sehested. Og vi lagde ud i dag med karnevalsmusik. Nu kan du så møde teaterdirektøren.

0: Overturen til et syngespil af Mozart, teaterdirektøren fik vi her, med de europæiske kammersolister. Denne gang var det altså Wolfgang Amadeus Mozart.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu bevæger vi os lidt frem i musikhistorien. Vi skal have en russer og en litauer på banen, Dmitri Sitkovetsky og Lukas Geniusas. De spiller her første sats fra Beethovens violinsonate nummer 8.

Ja, fra et album her, der faktisk er en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Men der var altså også blevet plads til skøn musik af Beethoven, hvor spiller de bare godt. Dmitri Sitkovetski på violin og Lukas Giniusas på klavier. Og på albumet her, der er der faktisk også musik af Schubert og Grieg, som en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Ja, hvad gør man? Hvis det regner, så bliver man indendør og lytter til Akademisk Kor Aarhus.

Silende regn fra Stykker om det danske vejr af Svend S. Schultz, Akademisk Kor Aarhus, sang her under ledelse af Jonas Rasmussen.

Ja, regnen hang ligesom ved her med strygekvartetten Vision. De spillede en regndans fra et album In the Fields, hvor de også havde Mahan Virarap med på guitar, som rigtig kunne mærke dråberne stikke og prikke. Nu er regnen stilnet af, men dansen fortsætter, en stille dans, i hvert fald til at starte med. Det er Ravels Bolero.

Gravels Bolero går man aldrig fejl af, og selvom det næsten er blevet en kliché, så klinger det jo godt. Fantastisk melodi. Ja, to melodier faktisk, som skifter. Først to gange det ene, så to gange det andet, hele tiden i ny instrumentation. Det fungerer godt. Og det var orkestret Anima Eterna, der spillede her, Jos van Immerseel dirigeret. Lad os prøve at lande lidt blidt oven på den energiudladning. Her er det musik for fløjte og klaver af Carl Reinicke.

Og her landede vi så i Rostock med musik af Telemann. Musik fra Rostock-samlingen. Det var et par polske danse

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskys meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu.

0: Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
1: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Klassisk mix på P2.

Twins, udødelige Summertime, her i hænderne på violinisten Laurent Corsia og pianist Michael Wendeberg. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg siger velkommen til en times klassisk mix. Der er Brahms for alle pengene om cirka 10 minutter. Der tager vi simpelthen hele Brahms strygekvartet i A-mol i en indspilling med den danske strygekvartet. Men allerførst lidt musik af Bach.

Hilary Hahn spillede her ansats fra Bachs Partita nummer 3. Og Tapiola Sinfonietta står klar ude i kulissen. De kommer ind her med musik af Beethovens assistent, Ferdinand Ries.

assistent, skråstreg, sekretær og i øvrigt også elev af Beethoven. Ferdinand Ries hedder komponisten. Vi hørte ansats fra hans symfoni nummer 7. Finske Janne Nissonen dirigerede Tapiola Sinfonietta. Så skal vi ind i pejsestuen med en varm kop te og måske en konjak. Og måske en pipe, man kan babbe lidt på. Vi er klar til at høre Brahms strygekvartet i A-mol her med den danske strygekvartet.

Ja, Brahms kan jo noget med det store format. Det kan man ikke tage fra ham. Og den danske strygekvartet kan noget med at spille rigtig godt. Indspillingen her er fra 2012, så den har jo allerede nogle år på banen, men det lyder bare dejligt. Og det er krævende at spille Brahms. Jeg forstår godt, at musikere gerne vender tilbage til Brahms, for det er de også nødt til, hvis de gerne vil blive ved med at kunne spille det godt. Vi hørte Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Øland på violin, Asbjørn Nørgaard på prats og Frederik Schelin på cello. Og de spillede altså Brahms strygekvartet i A-mol, musik fra 1873. Så det var før verden for alvor gik at lave.

Oslo Filharmonikerne fik landet os blødt her ovenpå, vi hørte Brahms. Her hørte vi nemlig satsen In the Night, musik af Max Bruch, arrangeret her for violin og orkester, og Elbjørg Hemsing kastede det der månelys ind undervejs fra violinens bue. Lad os se, hvad natten ellers kan bringe.

0: Ja, lidt guitarmusik her med Virgil Barthe. Han spillede musik af Mendelssohn.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16:30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi er sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget

0: ord på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
1: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse. En tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
0: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
0: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
3: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
4: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stisdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.
5: Dagen og musikken på P2. Og det er i dag med mig, Celine Hostrup. Jeg har musik med til dig og til dagen hele vejen ind til klokken 18. Men jeg vil begynde med at sende en hilsen. Over Atlanten til de 3 regeringsledere fra Danmark, Grønland og USA, der lige nu sidder der i Washington og skal underskrive en aftale. Jeg tror, der har været meget nervøsitet i dag, klamme håndflader. Så fra mig et ønske om god vilje, imødekommenhed med musikken her. Den hedder Je te veux. Jeg vil have dig.

Hun er sådan en dejlig sanger, Patricia Petitbon, fransk rødtop. Her med Susan Manoff på klaver og Christian Pierre Lamarca på cello. I Satis, je te veux, jeg vil have dig. Dejlig måde at begynde sådan en 22. september eftermiddag på, som er fortryllende, udenfor. Dyb blå himmel, tindrende solskin, og jeg har fundet noget musik, som også tryller. Musik af en fransk komponist igen, Eugène d'Albert, som har skrevet musik over historien om Askepot. Der er meget trylleri, og lige her er der bryllup og bondedans.

det er meget sjovt, når klassiske komponister skal forestille sig en bondedans, så lyder det altid sådan cirka sådan her, som om der er ikke bare halm i træskoene, men sten i. Meget tungt. Men det var altså bondedansen fra en historie om Askepot, som komponisten Eugene Francis Charles Dalbert forestillede sig den. Og det er nemlig det, han hedder. Jeg troede, han var fransk. Nej, nej. Han er en skotsk-tysk komponist fra det sene 1800-tal. Sådan en fejl kan man godt blive lidt træt af som radiovært. Og jeg er i det hele taget lidt træt i dag. Du kender sikkert de der dage, hvor man ikke rigtig har sovet. Og det kan godt sætte sig her sen eftermiddag. Vi har noget renovering i den gade, jeg bor i. Der er stilaser foran, der er stilaser bagved. Med plastikpresenninger ude foran, selv op i 4. og 5. sals højde, hvor jeg bor. Og hele natten har vinden rusket i de der plastikpresenninger, og jeg kan love jer for, at det larmer. Det har larmet hele natten, lige uden for soveværelsesvinduet, og da det så blev morgen, så tog håndværkerne over med boremaskiner. Så jeg trænger til at blive strøget over håret. Hvis du nu også gør det, så skal du høre denne her lille klavertriosats, jeg har fundet af komponisten Elisabeth Køiper. Den har en violin, der gør lige netop det, stryger over håret.

Klavertrio i D-dur. En meget neutral titel til et meget følsomt stykke musik. Tredje satsen fra Elisabeth Kuipers klavertrio i D-dur med Mario Patuzzi på klaver, Maristella Patuzzi på violin. Er de i familie? Ja, det er de. Og så Alessandra Doninelli på cello. Så intim musik. Så nu lukker jeg vinduerne lidt op med hele 8 blæsere. Det er Beethoven, som har skrevet musikken. En minuet er det. Og det er sådan en gammel hofdans. Og modsat bondedansen, som du hørte tidligere, så er denne her noget lettere. Man kan mærke den ranke ryg, og så er der sådan en vis etikette også. Det er meget elegant musik, men med sådan en ret indtagende flørtende sødme.

8 blæsere i Beethovens blæseroktet i S-dur, menuetten derfra. Det var Oslo Kammerakademis blæsere, der spillede her. Og dermed blev klokken 25 minutter over 4. Når jeg går til koncert med orkester, så kan jeg ikke lade være med at sidde og kigge på harperne. De her store, gyldne rammer med strenge i. Jeg talte engang med en harpenist, som fortalte, at harpen ikke er det sværeste instrument. Nu har han selvfølgelig også øvet sig, men han tilføjede dog, at det er nok det mest komplicerede, og det tror jeg den på. Nu har jeg lige slået efter. Der er i en harpe 4.000 bevægelige dele, 47 strenge, der skal stemmes, før man spiller, ja ja, men også mens man spiller. Og selvfølgelig også bagefter. Og så er der 7 pedaler, som kan stå i 3 forskellige positioner hver, og hver gang så ændrer man harmonierne. Utroligt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det kan du tænke på næste gang, du er til en koncert og kigger på harpenisten. Send lige en venlig tanke i den retning. Du kan også tænke på det nu, fordi nu spiller jeg musik fra Händels harpekoncert.

Solisten, der spillede harpe her i Händels harpekoncert, det var en sats derfra, hedder Marie-Pierre Lanlamé. Hun spillede sammen med Berliner Philharmonikerne, men skulle altså helt selv holde styr på 47 strenge og 7 pedaler. Det må simpelthen være sværere end at køre bil og spille harpe. Ja, selvfølgelig er det sværere. Jeg tror, det tager lidt længere tid, end hvad det nu tager at få et almindeligt kørekort. Jeg har fundet en klaversats frem, som minder mig om at gå ned af en gade. Eller jeg ser en for mig, der går ned af en gade. Men det er ikke sådan, eller John Travolta i Saturday Night Fever. Det her, det er mere sådan en fornemmelse af, at det er en, der hele tiden kommer til at falde lidt over sine egne ben, men sådan ukuelig bliver ved.

0: så kom vi hjem i H.O.C. Sinks klaversonate nummer 9 i G-mol. En sats derfra, det var Thomas Trondhjem, der spillede den. Vi går ind i efteråret nu, vil nogen sige. Der er efterårsjævndøgn. I nat tror jeg, jeg vender tilbage til, men efteråret, det er jo sådan en blæsetid. Fuld af vind, blade, der falder og den slags. Og det er tid til at tage den klassiske musiks vindmaskine frem. For sådan en er der nemlig. Du har måske set den. Det minder mest af alt om en tombola, sådan en stor tromle med et lærred omkring. Og så drejer man på den. Inde i tromlen sidder der nogle trælameller. Og når det her træ så inde i maskinen kører over lærredet, så er der friktion, og det giver lyden af stormvejr. Det virker faktisk ret godt. Jeg har prøvet at finde musik frem for lige at få os godt ind i efterårsstemningen. Det er fra Benjamin Brittens opera om fiskeren Peter Grimes. Og lige her begynder stormen.
1: Look, the storm come. The wind is in

Sådan begynder stormen i operaen Peter Grimes. Måske kunne du især i begyndelsen fornemme en rumlen fra vindmaskinen, og ellers så er der jo fuld stormklang i koret her. Det var fra Bergen Filharmonikerne, dirigeret af Edward Gardner, og koret derfra. Kor og orkester, der også fyrer af vind og storm. Der skal nok komme mere af det, i hvert fald udenfor her i løbet af efteråret, så lad os lige få lidt ro på.

Et vidunderligt arrangement af Bachs cembalo-koncert nummer 5 i F-mol, Largoen, derfra. Et arrangement for klarinet og klaver, og mere behøver man sådan set ikke at sige end det her. Martin Fryst, der spillede klarinet, og Benny Andersen klaver. Nota bene, jeg ved simpelthen ikke, om det er den Benny Andersen, som også var en fjerdedel af ABBA. Men lad os bare sige, det var det. Jeg har lyst til at blive i den bløde afdeling, så jeg har fundet musik frem af Ole Schmidt, en serenade for horn, som er bløde, og stryger, som er endnu blødere, og slagtøj.

har jeg lyst til at sige. Det er så blødt og lækkert, det her. Fra Ole Schmidts serenade for horn, stryger og slagtøj. Det var den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern, der spillede. Der er noget med Tyskland, de kan noget med højtidelige navne. Den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern spillede her. Og den skulle ikke være begyndt lige nu. Så nu tager jeg den ud igen, fordi den vil jeg gerne fortælle om musikken her. Det er nemlig fra ugens album, som jeg gerne lige vil gøre klar igen. Den skal nemlig have lidt mere plads. Hvordan gør jeg lige det? Det gør jeg sådan her. Nu får du lige noget andet med det samme. Nej, nu er der gået helt. Bum, ud med den. Ugens album. Jeg skal lige finde det frem, så nu hører du lige noget andet musik imens.

En lille koldt stykke, det hedder musikken her, af Satie. Det var Christina Bjørgø, der spillede. Nå, nu er jeg klar med noget fra ugens album. Et album, som vi vælger her på P2, fordi vi rigtig, rigtig godt kan lide det. Og noget, som kendetegner det her album, det er en violinlyd, som er fra gamle dage. Det er jo meget sjovt, at der også går mode i, hvordan man spiller musik. Altså er en violin ikke bare en violin, og spiller en violinist ikke bare sådan, og så lyder det på en måde. Næ. Der har i mange år været sådan et, det man kalder et klangideal, hvor violinen skulle have sådan en mere slank lyd, en fleksibel lyd. Ikke de der store, brede, romantiske toner. Men den der romantiske, gamle tone, som fra gamle stumfilm måske. Den er på vej tilbage, og den er der på ugens album. Hvor Maria Duanias, nysgerrig violinist, hylder en gammel violinlegende, Jascha Heifetz, der levede i det meste af 1900-tallet faktisk. Han døde i 1987. Hun spiller på hans gamle violin, og så spiller hun dramatisk romantisk musik. Blandt andet musik fra symfonien her af komponisten Lalo, et fransk komponist fra 1800-tallet. Han har spanske aner. Det kan man godt høre.

0: Ah, hvor er det bare flot. Indsats fra Edouard Laloffs Symphonie Espagnol fra ugens album, hvor Maria Dueñas spiller musik, inspireret af den gamle violinlegende Jascha Heifetz. Lige om lidt er det radioavis, og så er jeg tilbage med mere Dagen og Musik.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
4: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
3: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
4: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
3: Tusind tak skal du have.
2: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skæld ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
5: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
2: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i

0: Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
0: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
2: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
3: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
4: Dagen og musikken på P2.
5: Og stadig med mig, Celine Hostrup, i studiet her 22. september. Hvor det er den 265. 20. dag i året, og dermed er der præcis 100 dage tilbage. En skæbne dag er det også for Grønland og Danmark, og i dagen af musikken kan jeg bare gøre mit til at forsøge den næste time med god musik. Her er det cellisten Misha Majski, der spiller en gammel mand efterhånden, men stadig flot med langt ekscentrisk hår og flotte smykker. Han spiller Dvorak.

Den er så fin. Den lille sonatine af Dvorak. Tredje satsen derfra med Mischa Majski på cello sammen med Pavel Gililov på klaver. Jeg har fundet musik frem af Mozart. En sats fra hans Sinfonia Concertante, som har sådan lidt efterårs jagthorns stemning over sig. Det er ret flot med de der jagthorn. Og når de lige har åbnet ballet, så kommer der to solister ind. En violin, og den der lidt større violin, bratschen, der har en lidt dybere tone. Og læg mærke til, hvordan de snor sig om hinanden. Det er virkelig godt skrevet, men det er altså også Mozart, der har skrevet det.

0: Yes, sådan skal en sats slutte. Mozart har skrevet musikken Sinfonia Concertante i S-dur, tredje satsen, med det skotske kammerorkester, og ikke mindst de to solister, Renaud Capuçon på violin og Antoine Tamsti på bratsch. Det er altså to store kanoner inden for hver deres instrument. Og jeg synes bare, de spiller så sindssygt godt og ubesværet. Det lyder præcis lige så ubesværet som musikken, om det bare blev rystet ud af ærmet. Det gjorde han vist også, Mozart. Nå, kan kvinder spille messinginstrumenter, messingblæserinstrumenter? Når jeg spørger nu, ikke, så vil du sikkert sige, ja, selvfølgelig kan de det, men måske bliver der alligevel lige kigget en ekstra gang, når det er kvinderne, der kommer ind med tubaer og horn og alle de andre lækre, blanke, store instrumenter, man kan tro det i. Men man kan opleve det i aften i Vojens Kirke. Klokken 19-20 er der nemlig et koncert med en kvintet fra Women of Brass, altså kvinder af messing eller kvinder, der spiller messingblæsere. Og en af dem, det er dig, Susanne Skov.
1: Ja.
0: Og velkommen til Dagen og Musikken.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Fortæl lige, hvad er det for et instrument, du spiller?
1: Jeg spiller horn.
0: Ja. Et lækkert instrument, som du skal spille i aften. Lad os lige få koncerten i aften på plads. Altså, hvor er du henne nu?
1: Jeg er i Vojens lige nu. Står lige uden for Vojens Kirke og nyder det gode vejr.
0: Mm.
1: Så vi spiller her klokken 7.
0: Ja. Hvordan ser der ud, når du kigger ud over landskabet?
1: Sol og blå himmel. Så det er jo september, når den er bedst.
0: Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at høre mere, for jeg står indenfor i et radiostudie, men alle andre skulle måske se at komme lidt ud.
1: Ja.
0: I er fem musikere, der spiller messingblæser musik i aften. Jeg kan se, der er alt muligt fra Grieg til Gershwin, så jeg tror, det er lækre sager, I har med. Du er selv med på horn. Hvorfor spiller du horn? Hvad er det bedste ved det instrument?
1: Jamen altså til at starte med, da jeg så det i sin tid, jamen så var det både formen, men også den her bløde, lækre lyd, det har. Og så har jeg jo fundet ud af senere hen, at det rummer jo mange aspekter. Både det sådan fanfareagtige, men det, der tænder mig mest ved det, det er den her sådan bløde, lækre lyd, hvor man sådan kan forme musikken med.
0: Mm. Jeg ved, at I har, når jeg læser om jeres orkester, Women of Brass, så er det også for lige at holde fanen højt for, at kvinder altså godt kan spille messingblæserinstrumenter. Altså, er det noget, du møder derude, at det findes, at man tror, at det kan kvinder faktisk ikke?
1: Der er nogen, der stadigvæk bliver lidt overrasket over, at vi har luft nok til det, eller at vi, eller at det interesserer os. Og så er det også, både at vi er interesseret i at spille instrumenterne, men også det repertoire, der faktisk findes for de her instrumenter. Folk er også blevet overrasket over, når vi har været rundt og spille de her kammermusikkoncerter. Så det er fint, at der lige bliver sådan viftet lidt med flaget for de her instrumenter også.
0: Ja, det er godt, og I vifter altså med flaget i aften i Vojens Kirke klokken 19. Lige her til sidst, Susanne Skov. Så talte vi om tidligere, at du ikke, du kommer måske ikke fra et meget klassisk hjem, men der er i hvert fald et nummer, et musikstykke med horn, som virkelig gatter blod på tanden. Og det har jeg nemlig fundet frem. Vil du ikke lige fortælle lytterne, hvad vi skal høre?
1: Jo, og det er jo ikke det traditionelle, enten en hornkoncert af Mozart eller Strauss, som jeg vil fremhæve. Det er simpelthen et godt gedigen popnummer af Celine Dion, der blev skrevet om til London Symphony Orchestra i 80'erne, hvor de lavede sådan nogle indspilninger af tidens pop- og rocknumre. For lige at tjene nogle ekstra penge ind til orkester, så lavede de symfoniske satser af det her, og så lavede de den her The Power of Love for valthorn og orkester. Og da jeg hørte den, der var jeg fuldstændig solgt. Og så viste det sig så, at jeg senere hen, vi kom til og studere ved ham, der var solist i den, så det var jo endnu bedre.
0: Det er skæbnen, der har hvilet dig noget af, Susanne.
1: Ja, det er helt klart.
0: Vi skal høre The Power of Love i bedste popstil med valthornet i front. Susanne Skov, hornist, tak fordi du ville være med, og god fornøjelse med koncerten i aften.
1: Mange tak skal du have.

han får virkelig ikke for lidt i det her arrangement af Celine Dion's The Power of Love. Men altså, hvorfor skulle man også være nær i? Der er både kor, og der er smækkende stryger, og så den der effektfulde da-da-da-dam slutning til sidst. London Symphony Orchestra har lavet indspilninger af popnumre, og det slog virkelig igennem i 80'erne. Og så kan man stå og tænke, at det måske er for meget, hvis man nu hører til dem, der synes det. Men så husk lige, og det synes jeg faktisk er ret rørende, når man hører det her, at valthornet her i front altså har fået en ung pige til at tænke, jeg skal spille horn, og hun er blevet ved med det. Det kan noget. Jeg søger over mod det lidt mere intime. Skal høre et korværk af komponisten Caroline Shore. And the Swallow hedder det. Fra en tekst i Bibelen, der handler om, hvor vigtigt det er at have et hjem og et sted, man kan søge tilbage til.

Stemmerne citrer så underligt i Caroline Shaw's And the Swallow. Det var Tenebre-koret, der sang under ledelse af Nigel Short. Det er efterårs jævndøgn. I nat klokken 2:05. Jævndøgn. Det betyder lige nat. Og det er, har jeg lige læst, det øjeblik, altså et øjeblik, hvor solen står lige over ækvator. Det sekund, hvor solen står lige over ækvator, og det sker samtidig over hele kloden. Og det, der er særligt ved denne her tid, lige her omkring jævndøgn, og det har du måske selv lagt mærke til, det er, at dagene bliver kortere i meget hurtig fart. Lige for tiden mister vi meget dagslys hver dag. I København 4,5 minutter hver dag, i Skagen næsten 5 minutter hver eneste dag. Dagen bliver simpelthen 5 minutter kortere hver eneste dag. Det bliver til sådan en halv times tid på en uge, og det kan man altså godt mærke. Man stod op i solskin den ene dag, man står op i bælmørke den næste dag. Mørket kommer krybende, og Brahms er så god til at fortælle det i musik.

Brahms trio i A-mol, tredje sats med Quantum Clarinet Trio. Klarinet, klavier og cello sammen. Den franske komponist Melanie Boni kan simpelthen få drømmene til at flyve, især når hun bruger et helt orkester.

Musik af den franske komponist Mélanie Boni. Det var Kølens Radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af Joseph Bastien. Et værk, der hedder Ophélie. Meget smukt og fortryllende. Som sagt er det jævndøgn her i nat. Klokken 2:05 er der et splitsekund, hvor solen står lige over ækvator, over hele jorden. Men det betyder ikke, at dag og nat er lige lange. Det troede jeg egentlig, at jævndøgn betød, at så er dagen lige så lang som natten og omvendt. Men sådan er det ikke. Det fænomen hedder equilux, altså lige lys, lige meget lys. Og det kommer først lidt senere på året. Og igen er Brahms bare en perfekt komponist. Han er simpelthen en vidunderlig efterårskomponist. Han favner det hele. Her er han nemlig i dur, men med en mol undertone hele vejen.

Johannes Brahms, violinsonate nummer 2 i A-dur, tredje sats. Musik, der både lyser og lader os mærke mørket. Brahms er så god til at være lige på den der skillelinje. Det var James Ennis, der spillede violin sammen med Andrew Armstrong på klaver. Og jeg er ved at nærme mig det sidste stykke musik her. I dag og musikken i dag på sådan en vidunderlig blå sensommerdag. Vi ved det godt, septembers himmel er så blå, men i dag er den altså ekstra blå. Og hvorfor er den blå? Det er fordi luftens molekyler er gode til at sprede det blå lys. Derfor er himlen blå. De andre farver, de bliver ikke spredt helt så meget. Alle de farver, der er i solens lys. Der er det blå, der bliver spredt mest. Og her om efteråret er den ekstra blå, fordi der ikke er så meget varme dis i luften. Så står den bare der og lyser i al sin blåhed. Og det gør musikken også her. Der strømmer det blå, for det er ikke himmel. Det er vand, der strømmer i Schumanns tredje symfoni. Den rhinske, hvor rhinen strømmer, plasker og vælter ud. Helt fra allerførste sekund.

0: elsker, elsker, elsker den her sats. Jeg synes, det er en af de bedste og mest opløftende satser i hele den klassiske musikhistorie, så er det sagt. Første satsen fra Schumanns tredje symfoni, den man kalder den rhinske. Åh, det strømmer bare afsted. Og her var det Dresden Statskapel, der spillede, det er heller ikke dårligt, med Christian Thielemann som dirigent. Det var der en af musikken med mig, Celine Hostrup. Lige om lidt er der radioavis, og så er der Vingesus og B2-koncert fra Aalborg Kammermusik Festival. Ret spændende nyt værk, der kan høres der, så lyt med. Og tak for nu, og på genhør en anden gang.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften
3: her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
7: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
8: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
7: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
9: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
7: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
10: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
7: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
11: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også, det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
7: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
11: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
7: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
12: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
7: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
12: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
7: Når jeg slipper dig lige...

0: om lidt. Hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
1: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
0: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
2: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
3: Vingesus.
2: Velkommen til Vingesus.
3: På P2.
2: Igennem det forgangne år er nyheden med jævne mellemrum dukket op på mobilen. Sådan en slags nyheder, jeg egentlig ikke orker at læse. En kendisretssag. En af de mere spektakulære sager er den mod rapperen Stjernen Diddy, der åbenbart har lavet mange ulækre ting. Nå. Men han har trods alt ikke myrdet nogen. Sådan som den eksperimenterende musiker og komponist Gesualdo gjorde det i 1590, hvor han dræbte både konen og elskeren. I akten, han greb dem på sengen. Det blev til to dræbte på samvittigheden. Og jeg tror heller ikke, Diddy får nosset sig sammen til at skrive lidenskabeligt om den ild, der fortærer ham. Sådan som Gesualdo kunne det.

Mit hjerte brænder, og ilden er så sød, hedder sangen, som slutter med ordene, o søde, o mærkelige død. Ja, Gesualdos syrede univers bringer en ud over kanten, både når det gælder musik og tekst. Det her, det er fra et nyt album med Collegium Vocale Gent, og dem vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Velkommen til Vingesus, jeg hedder Rie Kok, og i dag skal vi også lytte på rytmegruppen. Ikke rytmeboksen, men rytmegruppen i et barokband. Det er, når jeg besøger barokcellisten Hanna Loftsdottir. Det er om cirka 10 minutter. Han, som ser frygten i blikket, bøjer hovedet, skjuler sit ansigt og dør.

Man kalder det jo den lille død, orgasmen. Og her var det nærmest en lokkende død. Sparge la morte af Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo gjorde sig dog i lidt mere end den lille død. Han slog i 1590 sin første kone ihjel med rigtig mange knivstik, og han fik sin tjener til at tage sig af elskeren. Men efter hvad protokollerne siger, så var det ekstremt blodigt og brutalt. Og Gesualdo var ekstrem, også i sin musik. Harmonisk er han super avanceret. Han går ud over kanten, ud over det, der var normalen. Og så handler det hele om død, lidelse, passion, ild, fortæring, især død og skyld og skam. Det er ord, der går igen og igen. For eksempel her, så, ecco, nu skal jeg altså dø. Du, som dræber, vil blot at se på mig. Ved mig. Lyset svinder fra mine øjne, stemmen fra mit bryst. Han var godt nok tiltrukket af død, og det lyder da også super lækkert, hvis man kan dø sådan her.

Det her er fra et nyt album med Philip Hervikke og Collegium Vocale Gent og lutenisten Jonas Nordberg. Et album med madrigaler af mesteren Carlo Gesualdo, som altså lavede sine dybt fascinerende mesterværker i slutningen af 1500-tallet. Gesualdo havde det som sagt ikke så nemt. Han var morder, havde dræbt sin første kone. Men det var et æresdrab, og Carlo Gesualdo var fyrste. Han havde sit eget fyrstedømme, så han behøvede ikke stå skoleret for nogen. Han tog bare til sit slot i Gesualdo, så kunne folk ryge og rejse, hvis de havde noget at indvende. Han havde efter sine nogle særlige ritualer. Han havde det bedst med hovedet og rummet fyldt med sin egen musik, spækket med de her skærende akkorder. Men han havde det endnu bedre, hvis han også havde sine mandlige tjenere hos sig. Nogen, der kunne forstå og piske ham. Endnu mere. Bod, skyld, skam.

Musik er en synder med lig i lasten, fyrsten Carlo Gesualdos madrigal om, ja endnu en, om død og lidelse. Er vi måske glade for, at han som fyrste var beskyttet af højst udemokratiske og uretfærdige love, sådan så den geniale kunstner kunne skrive noget af det mest revolutionerende inden for renaissance-madrigaler? Ja, måske. Ja, så skal vi i hvert fald lige tænke på den i år meget omtalte retssag mod rapperen og hiphop-mogulen Diddy. Det inkluderede menneskesmugling, organiseret kriminalitet, vold, våben, narkotika. Ja. Gad vide, om hiphopperens værker overlever de næste 400 år. Gesualdos værker har i hvert fald vist sig langtidsholdbare.

0: Vi har hørt uddrag fra et nyt album med det ensemble, der hedder Collegium Vocale Gent under Filippe Ervække, og i musik af Carlo Gesualdo.
1: Vingesus.
0: Når jazz svinger rigtig godt, så er det tit, fordi rytmegruppen er god. Klaver, trommer, bas, så svinger det rigtig godt, og personligt er jeg ret vild med pianisten i det her.
2: Another bride, another June.

0: reason for making whoopee. A lot of shoes.
1: Det er Oscar Petersen, der sidder her i rytmegruppen sammen med bassist og guitarist, og han styrer for vildt. Og så er det Louis Armstrong, der leger med ovenover med sin stemme. Men det er rytmegruppen, det handler om nu. På samme måde som der er en rytmegruppe i jazz, så er der også en rytmegruppe i barokmusikken. Dem, der lægger bassen og akkorderne. Og så kan de andre blæsere, sangere, violinerne lægge sig oven på fundamentet. Rytmegruppen i barokmusik kalder man continuo-gruppen. Det er dem, der laver grundlaget rytmisk, harmonisk, som holder musikken i gang, så den fortsætter et continuo. Men hvor meget magt har continuo-gruppen egentlig? Det vil jeg finde ud af. Så jeg har taget forbi cellisten Hanna Loftstortier, der bor i København og som spiller i mange forskellige grupper og orkestre i Danmark. Camerata Øresund eller Concerto Copenhagen, det er bare blandt nogle af de ensembler, hun er med i. Hun spiller barok-cello, og det betyder, at hun er rigtig meget i vælten, for som barok-cellist, så er hun netop continuo-spiller, og de spiller hele tiden.
2: Det, jeg gør allermest af, det er jo at spille continuo i et orkester eller ensemble. Eller det kan også være et kammermusikensemble med kun tre musikere eller sådan noget, eller større orkester. Så det er simpelthen, at jeg spiller basstemmen i et stykke, sammen med en række andre instrumenter, som cembalo eller lut. Det kan også være fagot, altså sådan andre basinstrumenter eller akkordinstrumenter. Nogle gange gamba også. Så ja, jeg tager mig af, ja, af basslinjen simpelthen. Jeg har altså rigtig, rigtig travlt. Jeg spiller hele tiden. Så der er, ja, ikke nogen pauser overhovedet. Faktisk, altså i Messias, som du nævner, så spiller continuet hele tiden, mens violinerne, de kan pause sådan ind imellem og lige lægge armen ned. Men det får man ikke lov til som continuespiller. Så det kan være svært lidt hårdt. Ja, det, sådan er det. Det er den rolle, man har. Det er sådan continuet, der sætter ligesom hele drivet for satsen. Det er os, der næsten er ansvarlige for at skabe sådan den karakter og styre tempoet og styre sådan lidt, ja, hvad er det for noget atmosfære i satsen, man gerne vil nå frem. Så det er meget på vores skulder, kan man sige. Og det mærker man måske ikke altid, når man hører sådan et helt orkester, så er det vi og linerne, der spiller de smukke melodistemmer, og man sådan lægger måske ikke så meget mærke til basstemmen, men vi har sådan en hemmelig magt. Det er faktisk os, der styrer det. Selvom violinerne ikke altid vil indrømme det. Men, ja.
3: Den ligger hos jer.
2: Ja.

Altså, man kan sige, hvis man tager en random, sådan vi valgte i kontinuestemme, så er det tit, man ser bare gentagende 8. dele. Altså en hel sats. Masser 8. dele. Og man tænker, ej, det kan da ikke være sjovt at spille. Men det er faktisk det, man hvordan man spiller de 8. dele. Altså, ja, hvilket groove, hvilket drive og artikulationen, som kan gøre en forskel. Så jeg ved ikke, altså hvis man har en stemme, der bare er... Det er sådan meget simpelt, ikke? Men man kan gøre meget forskelligt med den. Altså, man kan kunne gøre... Eller man kan gøre...

noget i den stil. Og alt derimellem. Så det er bare med at være lidt kreativ, og også selvfølgelig finde ud af, hvad er det, musikken kalder på. Altså, hvilket atmosfære ligger der i musikken. Og det skal vi understøtte med vores stemmer.

0: I moderne musik, der står det jo tit, altså fra romantikken og frem, der står det jo tit beskrevet, hvordan man skal gøre. Men sådan var det, er det jo ikke tilbage i barokken. Måske kunne du fortælle lidt om det?
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Der står ikke så meget i noderne. Der står ikke så meget med dynamik og frasering og artikulation. Og også nogle gange står der ikke så meget med tempoet, om det skal være hurtigt eller langsomt. Så det er en af de ting, der gør det så sjovt, synes jeg, at spille barokmusik. Fordi det er meget op til en selv, hvad man vil gøre med musikken. Og så kan man også eksperimentere med forskellige ting. Man prøver en ting, og så, nej, det fungerer ikke helt. Vi prøver noget andet. Og så på den måde er man meget fri i musikken, selvom man spiller det, der står i noderne, men man kan gøre det på mange forskellige måder.

0: Og hvem bestemmer egentlig? Altså, hvor meget magt har du til at bestemme karakteren?
1: Jeg ved ikke, det kan jo være lidt forskelligt efter grupper og sådan noget. Så kan der være lidt magtkamp nogle gange. Men nej, det fungerer jo allerbedst, hvis man har sådan en fælles forståelse for hvordan man skal forme musikken. Og så er det bare sådan lidt ping-pong. Så er der nogle, der kommer med nogle idéer, og så svarer man, eller reagerer man på den idé og sådan noget. Så det synes jeg er det sjoveste. Hvis man måske ikke behøver at snakke så meget, men man bare sådan, man giver hinanden beskeder igennem musikken, igennem det at spille.

Det var Halleluja-satsen fra Händels Messias i John Elliott Gardiners indspilning. Og der var også uddrag fra et album med Camerata Øresund, hvor Hanna Loftsdottir også er med i musik af blandt andre Johan Helmich Roman. Der var også lidt fra Dunedin's Consorts Messias. Og det var altså barokcellisten Hanna Loftsdottir, der fortalte om det at spille i Continuo-gruppen, hvor hun står for baslinjen og er en af dem, der spiller mest, hvis vi snakker om tid. Her er hun med i Camerata Øresunds indspilning af barokkomponisten Count Prah.

Fra en suite af André Campras var det overturen, vi fik fra suiten L'Europe Galante. Det var Camerata Øresund, der spillede under Peter Spiski. Så graver vi os ned i lagene af musikkens muld og finder frem til ugens ukendte. Det er jo ikke svært at finde frem til en ukendt, når man har med gammel barokmusik at gøre. Der er et hav af ukendte komponister at vælge mellem. Deres musik bliver gravet frem, bliver indspillet og udgivet. Og jeg har fundet frem til et album med en musiker, Astrid Knöchlein, jeg elsker det navn, som har besluttet sig for at gå om bag den store mester Johann Sebastian Bach og se, hvem der mon gemmer sig i skyggen af mesteren. Og vupti, så dukkede for eksempel det her frem.

Nej, en kendt komponist er manden bag musikken her ikke, Johann Christian Schickhardt. Han levede samtidig med den store mester Johann Sebastian Bach. En af de mange, der måske af naturlige årsager, vil mange sige, stod i skyggen af mesteren. Men Schickhardt var efter alt at dømme en anerkendt blæser. Han skrev en del for blokfløjte, og så spillede han i forskellige orkestre, måske endda i et af de orkestre, som Bach stod i spidsen for. Det var ret normalt dengang, at komponisterne også var musikere og mestrede flere instrumenter. Det var simpelthen en del af det at være musiker og komponist, at man bestred ikke bare ét, men flere instrumenter. Så specialiseret, jo vist, men man spillede gerne på flere strenge, så at sige. Solisten, der er på det her nye album, Astrid Knöchlein, spiller faktisk selv både fløjte og obo, og det er ikke så tit, man ser den slags.

Det var Astrid Knöchlein på obo i en obo-sonate af en ret ukendt komponist, der hedder Johann Scheer. Og det er altså på et album, hvor hun netop dyrker de ukendte komponister, dem der skjuler sig i skyggen af den store mester Johann Sebastian Bach. Og jeg så en beskrivelse af Johann Scheer, som virkelig viser lidt om, hvad det er for ukendte komponister, vi har med at gøre. Han er så ukendt, at selv hans fornavn er usikkert, og hans efternavn staves på mange forskellige måder. Man ved ikke noget om hans fødsel eller om hans død. Altså, så er, det ligesom, så er der ret mange usikkerheder. Det er sandsynligt, står der dog, at han var medlem af Hoforkestret i Kassel i 1768. Der må så være et eller andet, en eller anden liste, hvor han fremgår. Og han spillede fløjte og bratsch, selvom hans yndlingsinstrument angiveligt skulle være obo. Så han havde også gang i flere instrumenter. Måske var han i øvrigt i familie med dynastiet Scheer, som var en familie af træblæserinstrumentbyggere, som netop var aktiv i det 17. og 18. århundrede i Butzbach, som ligger i Hessen lidt nord for Frankfurt am Main. Så sådan var det. Man byggede instrumenter, man spillede på instrumenter, og man skrev musik. Det hele hang sammen.

En sats fra en blokfløjtesonate af Johann Christian Schickhardt fra et album med titlen Beyond Bach, Forgotten Treasures of the German Baroque, altså bag om Bach, glemte skatte fra den tyske barok, med den tyske Astrid Knöchlein på, her på obo eller også på fløjte. Og så i øvrigt medvirkede cembalisten Attilio Cremonesi, cellisten Daniel Rossin og gambespilleren Thomas Götschel. Og så kan jeg alligevel ikke lade være med at lade Bach få det sidste ord, den sidste tone, i hænderne på cembalisten Markus Molin, sammen med Peter Spiski i spidsen for Kammerata Øresund, et orkester, hvor min dagens gæst, cellisten Hanna Loftsdottir, også medvirker. Husk, du kan finde flere udgaver af Vingesus i DR Lyd. Jeg hedder Rie Koch. Jeg har bare tilbage at sige tak for nu.

0: Du har lyttet til en genudsendelse af Vingesus fra sidste år.
1: Nyt fra hylden på B2.
2: Velkommen til. Mit navn er Sofie Dein-Valin. I dag er det en af de store romantiske klaverkoncerter, vi kan se frem til, fordi for et par måneder siden udkom et album med pianist Lukas Geniussas og St. Gallen-symfonikerne, og det har altså fået anmelderne helt op at ringe. Et album med to store værker, Liszt's klaverkoncert, skrevet over Schubert's fantasi i C-dur, Vandrerfantasi, og Tchaikovskis koncertfantasi for klaver og orkester. Og det er to meget bastante og teknisk krævende værker, men det er også noget virkelig lækkert repertoire, som man ikke støder på hver dag. Tchaikovskis koncertfantasi, den er endt med at stå lidt i skyggen af hans klaverkoncert nummer 1, kan man vist godt sige. Men hans første klaverkoncert er jo nok ganske velfortjent, endt som en af de største og mest kendte klaverkoncerter overhovedet. Og det kan man jo ikke klage over, men det har jo nok desværre været lidt på bekostning af den her koncertfantasi, så det må vi jo forsøge at gøre noget ved nu. Den skal vi nemlig høre. Den består af to ret lange satser, men vi kan akkurat nå at høre første sats, som også kommer ud i alle mulige afkroge og for så vidt nok godt kunne have været flere forskellige satser. Men det er jo en fantasi, og så er der ikke nogen regler. Lukas Geniussas er det som sagt på klaver, og han spiller med St. Gallen-symfonikerne og Modestas Pitrinas.

0: første del af Tchaikovskis koncertfantasi. En klaverkoncert i to satser, og som her blev spillet af Lukas Geniusas, St. Gallen Symfonikerne og Modestas Piterenas. På albummet kan man også høre Vandrerfantasi, skrevet af Liszt, skrevet over Schuberts fantasi for klaver i C-dur. Og det var dagens albumpræsentation. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og nu vil jeg kigge lidt videre på hylden og se, hvad vi måske skal lytte til næste gang. Så I må have en rigtig god aften.
1: Du lytter til B2.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.
3: P2-koncerten

0: Poulenc. Han er fransk, og han kan lide at lege med alle mulige forskellige stemninger, der skifter over kort tid i klangen og i melodierne. Og det er så foranderligt inden for kortere og længere stræk. Og jeg siger velkommen til en koncert, hvor der ovenover står et tema, tradition, fra tradition til transformation. Og det er altså også stykker, der strækker sig over nogle ældre stykker, og så noget helt nyt, som kommer i dine ører. Den klassiske klavertrio med klaver, violin og cello kommer nyfødt i den klassiske kombination af instrumenter i en komposition af Steingrimur Roloff, skrevet til festivalen, som vi her får en koncert fra. Og det er Aalborg Kammermusikfestival, som byder indenfor til koncert, deres åbningskoncert 18. september, og det er fredag, og vi er i Sankt Markus Kirke, som ligger tæt ved den lille park, der er ved Østre Anlæg. Og her er en fin kirke, hvor publikum er ved at komme ind. Koncerten er kl. 17, og det er en koncert, hvor der er Mozart med blæsere, der er Poulenc med blæsere, og så er der ud over Roloffs klavertrio, så skal vi også høre Shostakovich, hans kvintet. Og musikerne, det er Kaja Marie Andersen, fløjte, Judith Blau, Bo og Clara Manuk Fagot og Lea Aksnes klarinet og Charlie Ransley horn. Og så er det Philip Michalak på klaver. Det er også med den hollandsk baserede strygkvartet Animato Kvartetten, som kommer her for at spille i de værker, der er på programmet. Jeg hedder Mette Greifenberg, og det er en ung festival. Tredje gang er det, at den finder sted. Og du kan høre den tirsdag den 22. september i DR Lyd og i P2. 7 koncerter er der over hele festivalen, og de foregår mange forskellige steder i Aalborg, på Utzon Centret, i Rådhuset, Haraldslund, Vand og Kulturhus, og så altså 4 koncerter i Markus Kirke. Og det er altså åbningskoncerten, som P2 optager. Og jeg har talt med nogle af dem, som har været med til at forberede festivalen dette år, og også de foregående år, nemlig Philip Michalak og Kaja Marie Andersen.
1: Hvad har I haft af erfaringer, synes I, her med her nu, hvor I skal i gang tredje gang med at lave festivalen, og stadigvæk 7 koncerter, og så med 2, 3 og 2 over de dage, vi har fredag, lørdag og søndag?
2: Jamen altså, man kan godt mærke, at man selvfølgelig har lavet det før, så det bliver jo nemmere og nemmere, og synes vi, tror jeg, at lave de her festivaler, men der er altid noget nyt, man skal tænke på, og i år har vi blandt andet en huskomponist, som er kommet og skal spille hans værker til alle koncerterne. Så det, altså, der sker altid noget, så det er ikke sådan, at man bare sidder på repeat og bare laver den her festival om og om igen. Der sker noget hver gang, og det er også det spændende i det her arbejde, synes jeg.
1: Og I begynder også i god tid?
2: Ja, det gør vi. Altså, man starter jo næsten, jeg plejer at sende fondansøgninger i december, altså forrige år, og så, ja, så snakker man vel om, hvilke musikere man skal have med, og det sker ja, et år inden, at man starter festivalen. Så i god tid, ja.
1: Hvad har I synes har været det mest sjove ved at lave en festival? Hvad siger du?
3: At publikum er så glade for det, at de bakker oss opp og at de kommer og setter så pris på det, og det er derfor vi også gjør det igen. Hvis ikke så hadde vi mest sannsynlig ikke gjort det. Ingen festival uten publikum, og det at det er en lille by som er interessert i kultur og musik, og at det er et flott mødepunkt å møtes litt under en lavere terskel enn inn i en stor konsertsal for eksempel, hvor det kan virke litt mer stivt i det, men å komme helt ned på jorden og møtes mer i øynehøyde og spille kammermusikk. Det er det flere som har satt pris på, og det synes vi også er det som er ekstra sjovt med det, å ha litt mer avslappede rammer og spille klassisk.
1: Ja, det der over en weekend, altså, ja. Kan I mærke, at I får fat i noen der svarer tak, men det hele, eller hva?
2: Ja, det gør vi. Altså, vi har en del personer, som faktisk køber sådan festivalpass, hvor de kan komme til alle koncerterne, og vi fik faktisk en rigtig sød kommentar sidste år, hvor hun sagde, at det var de bedste 500 kroner, hun nogensinde havde brugt. Og det er jo, altså, sådan nogle kommentarer, så det varmer virkelig hjertet.
4: Det står over døren.
2: Ja, det gør det lige før.
4: Kom bare.
3: Ja.

0: forrige år, så havde vi ikke et festivaltema. For
1: altså første gang?
0: Nej, anden gang.
1: Okay, 25.
0: Ja, 25 lige præcis. Der havde vi nemlig ikke et overordnet tema, så det er også en ny ting her i år. Nemlig, at vi har et tema for hele festivalen, og så en huskomponist. Det er altså de her to nye elementer, vi har taget med i år.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja, og vi forsøger også altid at have en mere sådan crossover-konsert, sådan en late-night-konsert fredag aften, som vi skal have her i dag med Stundom. Sist år så var det tango. Ja. I år så er det Stundom, folkemusik på Utzon Centeret, som er lidt en anden type vibe, men stadigvæk en del under Kammermusikfestivalen. Men det er noget, vi bevidst har gjort sist år og i år, at have en crossover-konsert i løbet af weekenden.
1: Hvad ser I mest hen til, altså, når nu vi kommer i gang? Nu sender vi jo jeres koncert tirsdag den 22. Så har I jo igennem weekenden, men hvad har I størst forventning til?
0: Jamen, jeg glæder mig meget til at høre og spille værker af Steingrimur og Roloff, som jo er vores huskomponist, fordi det her med at uopføre et værk, det er jo ikke noget, man gør hver dag. Så det føles virkelig specielt, at man starter altså en tradition for et nyt værk. Så det synes jeg har været meget spændende, og det ligger også lidt op til den her, hvad hedder det, titel, vi har i den første koncert, nemlig fra tradition til transformation. At vi har de helt klassiske værker med Mozart, og så kommer Steingrimur en helt ny fortolkning på et nyt værk, han har skrevet her. Så det synes jeg er meget spændende.
1: Der sidder I lidt på nåle, hvad siger publikum?
0: Ja, lige præcis. Og det gode er jo, at der er ikke nogen, der ved, hvordan det skal lyde. Og det er jo også noget, vi eksperimenterer med. Altså selv under den her opførelse. Altså, der sker noget i rummet, altså, som vi ikke kender. Og det er virkelig spændende at arbejde med ny musik.
1: Men hvad tænker I om at spille Poulenc? Det er jo det sidste stykke, I slutter med. Det er jo sådan set måske nok det, der sådan er mest sådan, siger gud, haha, her kommer vi, ikke?
2: Ja.
1: Altså, I har valgt programmet på en speciel måde, kan man sige. Altså med både traditionen og fornyelsen, eller hvad?
0: Ja, transformation.
2: Ja, lige præcis. Altså, det bliver jo en fantastisk afslutning. Jeg glæder mig så til at spille det. Og det var også tanken bak det, at publikum skal føle sig opløftet, når de går herfra. Og det er svært at ikke føle sig opløftet, efter at have hørt Poulenc sin sextet. Spør de mig. Ja.
0: Og især, når vi lige har haft Shostakovich inden, som er jo skrevet under krigen 1940, så man mærker virkelig den her dystre stemning. Og så kommer Poulenc og redder dagen på en eller anden måde.
1: Tusind tak skal I have, og nu skal klaverstemmeren også i gang. Men jeg er glad for, at kunne snakke med jer her, inden det hele begynder.
3: Så var der lige også klaverstemmeren, der kom ind her lige og skulle se på flyet, og ikke mindst også få tonerne til at ligge rigtig pænt, når nu der skal spilles så meget klaver, som der skal her ved koncerten i aften. Philip Michalak og altså her Kaja Marie Andersen, som spiller med her i koncerten i aften, og som altså har tilrettelagt og så været med til at planlægge programmet og hvad festivalen skulle have for koncerter og hvilke musikere, der skulle være med. Og det er altså lige om et lille øjeblik. Der er nogle få minutter til det hele begynder. Og første del, det jo begynder med, at vi får Mozart allerførst, Mozarts kvintet for klaver og blæser. Og derefter så kommer så verdenspremieren, verdensopførelsen, første opførelsen af Steingrimur Roloffs klavertrio. Og så er det sådan, at Philip Michalak, han vil byde velkommen. Og så ved jeg, at musikerne vil gerne selv sige noget om de værker, de spiller. Og kirken, som koncerten finder sted i, det er en kirke, der har høje vinduer. Jeg tror, vi kan sige, at der er noget romansk over kirken. Og så er den noget meget spektakulært, nemlig nogle gipsfigurer af Thorvaldsen. Originale gipsfigurer, som står op ved alteret. Og dem ved jeg, at mange turister også kommer og bliver meget benovet over, gud, er der sådan nogen her i kirken. Så det er også en attraktion, og så har kirken en god akustik. Som sagt, så er det fire koncerter her i festivalen, som bliver afholdt i Sankt Markus Kirke. Vi to optager så den første i festivalen her den 18. september. Så er de herinde i kirken, Kaja Marie Andersen og Philip Michalak, og jeg kan se, de smiler til publikum og bukker, så nu vil de nok sige noget.
4: God
0: eftermiddag og velkommen til tredje udgave af Aalborg Kammermusikfestival. Mit navn er Philip, og jeg er festivalleder for festivalen, og ved min side har jeg...
4: Kaja, som er kunstnerisk leder og medstifter. Vi skal starte konserten med en kvintett av Mozart, skrevet for fire blæsere og klaver.
0: Lige præcis. Og Mozart er jo en fantastisk komponist, som I sikkert har hørt meget om før. Jeg havde det privilegie faktisk at være i Salzburg for 3 uger siden, og faktisk stå i det hjem, han blev født. Og jeg følte sådan et sus gennem min krop, da jeg stod i det her rum. Og jeg tænkte jo, jeg skal jo spille Mozart lige om lidt, og det føltes bare helt vidunderligt. Og så kom hjem og så spille Mozart, fordi man havde sådan en fornemmelse, at man havde været tæt på Mozart. Og nu vil jeg bare gerne invitere musikerne ind, og så håber jeg, at de får en dejlig koncert.

0: Så har vi hørt Mozarts kvintet for klaver og blæser. Og det var med Kaja Marie Andersen fløjte, Judith Blau Obo, Lea Axnes klarinet, Clara Manot fagot og Charlie Ramsay horn. Og det er Mozart, og nu kommer lige Philip Michael Lagersier noget igen.
1: Så har vi en helt speciel gæst her i dag. Det er nemlig vores huskomponist Steingrimur Rohloff. Og han sidder her, og jeg beder ham lige at komme herop, og så vi lige kan sige pænt goddag til vores komponist. Og Steingrimur, han er jo ikke helt ukendt her i byen, fordi jeg kunne forstå, at han havde en anden uopførelse her med symfoniorkestret for i år. En hornkoncert. Hvordan er det at være tilbage her i Aalborg med et nyt værk?
2: Det er meget sjovt, og tak for invitationen. Jeg kender Philip allerede et par år, og jeg blev meget glad for at blive spurgt at skrive noget nyt, og at I spiller flere værker, men der skulle også være et nyt værk. Og så har du jo fortalt mig, at det skulle være altså Animato Quartet, eller nogle medlemmer af kvartetten, som skulle være med i det her klavertrio, det vil sige klaver plus to stryger. Og du og de er jo meget dygtige, så derfor bliver det et svært omfattende værk. Og fordi jeg kunne godt forstå, at det er klart i. Og det er jo, ja, det er bare en stor fornøjelse, og det er en stor rejse, masse forskellige klange. Ja,
1: så vi glæder os utrolig meget til at have den her verdenspremiere her i Sankt Markus Kirke i Aalborg. Og jeg håber, I vil tage godt imod Steingrimur, som selvfølgelig er her alle tre dage. Og vi skal også høre hans værk i morgen, også her i kirken, hans strygekvartet. Og så er der en ung pianist, der spiller en etude af ham til unge spiller klassisk over i Rådhuset i Nørresundby, også i morgen kl. 14. Og om søndagen skal vi faktisk tilbage til Mozart, hvor han har skrevet en spændende arrangement,
2: transkription. Jeg har tilføjet et par toner til Mozart.
1: Til Mozart.
2: Og lidt ekstra noder.
1: Så jeg håber, I vil tage godt imod ham.
2: Tak. Tak.
0: Ja, så kommer vi jo til verdenspremieren. Uopførelsen på Steingrimur Rohloffs klavertrio. Og det bliver med medlemmer af Animato-kvartetten, og vi får her Tim Brachmann på violin, og så er det Peter De Croo på cello. Og de skal spille, og indimellem vil man også lægge mærke til, at de kommer med nogle udbrud. Det er også en del af kompositionen. Og Steingrimur Rohloff, han har kaldt stykket for De Tre Tider, De Drei Zeiten. Og det er fortid, og det er nutid, og det er fremtid, som er titlerne på de tre satser i hans klavertrio.
1: Lige med at huske det.

0: Der var der helt og aldeles kul på den her klavertrio, og man kunne se, at publikum de sad og smilede her, øjnene stift rettet mod musikerne. Vi har hørt Steingrimur Roloffs klaverkvartet, en trio er det, han har skrevet her, inviteret af Aalborg Kammermusikfestival til at skrive dette stykke til festivalen. Og musikerne, det var Philip Michalak, og så var det musikere fra Animato-kvartetten, som spillede Tim Brachmann, og så Peter De Coe på henholdsvis violin og cello, altså Philip Michalak ved flyet. Hold da op, hvor var det bare skægt med denne her vildt vilde tur, der var. Og de tre satser, vi har hørt i trioen, de hed jo nutid og fortid, allerførst fortid, nutid og fremtid. Og nu er de ind og bukke igen, og publikum, de smiler, og de klapper og ruller. Og han var også lige med derinde, og lige også fortælle inden værket. Og jeg har et interview med Steingrimur Roloff. Det skal vi høre her lige om lidt. Og jeg skal også sige, at der er en lille pause. Det er sådan en rigtig pause. Klokken er vel efterhånden hen af klokken 18, vil jeg tro. Vi er til koncert i Sankt Markus Kirke i Aalborg. Og det er en koncert, der finder sted under Aalborg Kammermusik Festival. Og det er åbningskoncerten fredag den 18. september. Den får du at høre i P2 eller DR Lyd fra den 22. september, der sender vi den. Og altså Steingrimur, han er huskomponist, composer in residence her ved festivalen. Jeg talte med Steingrimur Roloff inden koncerten, og jeg spurgte ham om, hvordan han er gået til det med at skulle skrive for en klaver, eller skrive en klavertrio. Det har han ikke gjort før, han kendte ikke musikerne fra Animato-kvartetten. Og det fortæller han om lige her.
1: Ja, altså det var jo med Philip, kunstnerisk leder til Aalborg Kammermusik Festival, talte vi om, at der skulle også være et nyt værk her til det her festival. Og så kom vi frem til, at det skulle være et klavertrio, som jeg ikke har skrevet før, for det er præcis den besætning. Til gengæld har jeg virkelig skrevet meget kammermusik, især her i de sidste år. Et strygkvartet, en kvartet for Messiaen Kvartet Copenhagen og flere ting. Og så er det jo, og jeg var meget med på, at det var en meget spændende udfordring at skrive et klavertrio. Og så bliver jeg jo ambitiøs altid.
0: Det er
1: jo
0: Hvorfor er det en særlig ting med det klavertrio? Er det så, ja, hvad gør det, at det er særligt med klavertrio?
1: Jamen nu ved jeg ikke, hvorfor vi kom frem til det. Det som var særligt for mig med det her værk var, at jeg bliver altid ambitiøs. Så det er en omfattende værk, det er blevet. Og det er jo lidt sjovt at skrive noget udfordrende og omfattende for nogen, som man ikke rigtig kender, fordi det er jo, de to stryger kommer jo fra Holland, og det er del af Animato Kvartet fra Holland. Men jeg har jo undersøgt dem lidt i forvejen, og jeg synes, de var rigtig dygtige. Så jeg synes, den der plan, at det skal være en omfattende og stor stykke, som måske overgår også nogle værker, jeg har skrevet før, det er jo altid det, der spiller ind også. Det kunne godt lade sig gøre. Og jeg er så glad for, hvordan de spiller og hvordan de lyder lige nu. Og så har værket jo fået titlen De drejt sejten. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at bruge det her tretallet. Og så får det faktisk en ret klassisk satsopbygning med en hurtig, langsom, hurtig satsforløb. Og vi har de her tre spillere. Så det er lidt en leg med tretallet der hele vejen rundt. Og så kommer jeg frem til de her tre tider. Og det findes jeg også i mytologien. Der findes de tre norner. Og så kommer jeg frem til de her meget interessante titler, hvad de nu hedder på islandsk eller nordisk. Jeg kan godt lide de her år. Altså det er vel Urd, som er altså fortiden, som er det, der var. Det er verden, altså også værdi er i det år. Det er lidt lignende i nutiden. Det er verdante. Det er ligesom det er verdent på tysk. Og så er det meget interessant med fremtiden. Det er skuld på islandsk. Altså det er nordisk. Det er altså skal eller schuld på tysk. Og så der er lidt nordisk mytologi. Interessant for mig er det, at jeg er jo udogmatisk. Altså det er en ret, jeg tror den er meget lejende, altså selvom det er et svært stykke, men lejende i forhold til hvad min tilgang er. Der er jo mange forskellige klanger. Der er store klanger, harmonisk går de, strider de i alle mulige retninger. Der er også eksperimentelle mellemspil. Så det er, jeg tror det er på alle måder en rig og omfattende forløb med mange forskellige klangfarver og masse energi, masse ganske komplicerede rytmer, som går fint nu. som er de spiller, de er så dygtige, så det kommer til at gå så fint.
0: Hvilken sats begyndte du på? Hvad skrev du først?
1: Og det kan jeg ikke. Jeg er jo så heldig, at jeg altid samler på skisser og på idéer. Så snart jeg har en idé, så skriver jeg det ned. Så og jeg tror, det er meget, der er jeg meget heldig for. Og så er det altid den ene dag, hvor jeg ligesom halvvejs, hvor jeg ligesom samlet en del idéer, hvor jeg ligesom begynder at bygge en stor formen med det. Ja. Så det er altid en, og det er altid på en dag, det sker. Ligesom, så kommer hele formen bliver klar der, og så ved jeg jo, hvilken vej det skal gå. Men jeg tror, det er heldig, at jeg ligesom egentlig kan være meget lystdriven og samler først på idéer og skitser og skriver ned og så videre. Så kommer formen ligesom midtvejs, og så skriver jeg stykket færdigt derefter.
0: Og når så jeg ved jo også, at du har samarbejdet også med Philip. Han har været lidt sammen med dig, inden du så mødte alle musikerne. Fortæller du så noget med den, hvor han skal spille på, eller skal han spørgsmål, eller har det været...
1: Absolut. Jo. Jeg havde faktisk en lille hurtig session med Philip, bare for at ligesom klargøre og tydeliggøre, hvis der var nogle spørgsmål bare med Philip alene. Og så, det er vel dynamiske ting, lidt rytmiske. Altså det er artikulation med klaveret, det er sådan nogle ting. Her med prøverne med strygerne er det sådan tit, når man fremhæver kontraster. Mm. Ligesom. Det er ligesom... Det handler ofte om at de der kontraster med stille og kraft, de bliver fremhævet under prøverne, præcis.
0: Ja, det var komponisten Stein Grimur Roloff, som jeg talte med inden koncerten. Der er lidt pause nu i vores koncert her under Aalborg Kammermusikfestival, som finder sted her den 18. september i Sankt Markus Kirke. Det er åbningskoncerten, og efter pausen gælder det de to værker, Shostakovichs klaverkvintet og så Poulencs sekstet. Vi kan lige nå at lytte til lidt musik af Mozart fra hans violinkoncert nummer 5 af det Vilde Frank, som spiller her med det britiske Arcangelo Orkester.

0: P2. Nu kommer anden del af koncerten, og publikum sidder helt stille her i kirken og venter på, at det bliver tid til, at vi skal høre anden del. Og imens kan jeg se ud på den blå himmel udenfor her. Sankt Markus Kirke ligger så pænt. Ikke så langt fra er Østre Anlæg og en fin sø, og det er i Øland, eller i Ø, det er i Økvarteret i Aalborg, at kirken ligger tæt på Sjællands Gade og Falsters Gade og så videre. Og det er sådan et rødt kvarter med røde mursten, der ligger i alle husene nærmest her rundt omkring, så godt som de kvarter, der blev bygget i 1920'erne, 30'erne og 40'erne. Og så er der altså Sankt Markus Kirke, som er lige her. Og solen, den titter ind af vinduerne, og lyset er også tændt indenfor. Nu kommer her en musiker, som skal spille Søster Kobes klaverkvintet. Og musikerne, der skal spille, det er Animato strygkvartetten sammen med Philip Michalak på klavier.
1: Tusind tak. Vi skal nu åbne andre halvdel med en kvintet skrevet af Sjostakovic. Den er skrevet i 1940, altså midt i krigstiden, og det kan man tydeligt høre i denne kvintetten. Vi er til vanlig baseret i Holland, så vi er veldig taknemmelige for at have blivet inviteret hit til Aalborg for første gang. Og ja, ser veldig frem til at dele flere koncerter her med dere.
0: Og ordene kom fra violinisten Inga Våge Gavsted fra Animato-kvartetten. Og sammen med hende er også violinisten Tim Brachmann, og på bratsch er det Elisa Karen Tavernier, vi hører, og cellisten Peter de Koe. Og ved klaveret er det Philip Michalak, og så er det her, vi skal høre Sjostakovits kvintet for klaver og stryger.

Tak. Så var det Animato-kvartetten, hollandsk-baseret kvartet, der spillede med Philip Michalak her, hvor vi fik Shostakovichs klaverkvintet. Og hvor er det bare et sjovt stykke. Og deres instrumenter, de klæder hinanden. Og denne her finale, der er så smirende glade oven på den indadvendte bøn, så lige forinden. Og så den vilde skært

0: i midten, der altid får mig til at tænke på en gammeldags grammofon, der hvor nålen sidder fast og ikke og sidder fast i et hak. Så sjovt spillet, og så det bak, det bakprægede, som virkelig er meget tydeligt at høre i Præludium og Fuga, de to første satser. Og så kommer de tilbage ind på scenen her, Inga Gavsted Vogge violin og Tim Brachmann violin, og så er det Elisa Karen Tavernier på bratsch og Peter de Boy cello. Og det er en hollandsk strygkvartet nu her i Danmark, vi får lov at høre dem. De har spillet mange steder allerede, og de har fået mange priser, og det kan jeg godt forstå, de har. Det her var første værk i anden del, og nu skal vi så høre det sidste stykke, som finder sted her, eller som vi skal høre spillet her i forbindelse med Aalborg Kammermusikfestival. Og vi får her til sidst Poulencs sextet. Han er også en mand, der er mester i at få tingene til at spille og gynge. Og det får vi at høre her. Og nu er det Kaja Marie Andersen på fløjte, Lea Axels klarinet, Judith Blau Obo, Clara Manu Fagot og Charlie Ransley på horn. Og altså Philip Michalak på klaver og Poulencs sextet.
1: Ja, så er vi kommet til konsertens avslutning. Fra gripende Sjostakovitsj til lekende Poulenc. Nå skal vi høre Poulenc sin sextett for blæsekvintett og klaver. Den blev skrevet i 1932, og den er full av jazzet rytmer og humor og energi og fransk charme, men også smukke, melodiøse, lange linjer. Blæsekvintett og klaver er en ret unik instrumentation, så her får man mange nye klanger og farver frem. Så god fornøjelse, og tak for i aften, og tak for at I kom.

0: Vi var her i selskab med Poulin, fransk komponist, som gerne vil vise blæserne fra deres allerdejligste side i det bedste lys. Og det fik vi i sextetten, og med her masse blæsere, Kaja Marie Andersen fløjte, Lea Axnes klarinet, Judith Blau obo, Charlie Ransley på horn, og så Clara Manu på fagot, og med ved klaveret var det Philip Michalak. Og vi har været her til den anden del af koncerten under Aalborg Kammermusikfestival her den 18. september, og musikerne kommer tilbage her på scenen. Og er der noget, Poulin kan, så er det at få alle mulige stemninger ind i sin musik, som vi kan ikke genkende til. Der er noget enormt tidløst over Poulin. Selvom musikken er altså skrevet i 30'erne og opført i december 1940. Og nu rejser publikum sig op og siger tak, tak, tak, fordi I spillede så dejligt her i koncerten. Og det er jo, som jeg har nævnt tidligere, en åbningskoncert i det, der er Aalborg Kammermusik Festivals sæson, eller deres weekend her med musik fredag, lørdag og søndag.
1: Tusind tak skal I have. I er selvfølgelig meget velkommen til de andre koncerter, vi har her de næste par dage. Den næste er allerede her i aften kl. 21.30 her på Utzon Center, så man kan lige nå at spise noget, inden vi tager over til Utzon og høre noget folkemusik, og jeg glæder mig utrolig meget til at høre den her gruppe. De hedder Stundum, og ja, de spiller hele verden over og på Roskilde Festival, og de er virkelig, virkelig dygtige. Og så er I selvfølgelig også velkommen til de andre koncerter de næste dage. Tak fordi I kom, og vi ses forhåbentlig igen. Ha' det godt.
0: Så fik Philip Michalak også sagt tak, fordi de var kommet og hørt koncerten her i Sankt Markus Kirke i Aalborg, og fik lige fortalt videre, hvad der sker i aften, og der er jo mange flere koncerter, men vi sender koncerten den 22. september, og så har festivalen fundet sted. Det var, hvad der var i koncerten, og det var i aften her ved denne koncert, Knud Esmark, der var musiktekniker og musikproducer, det var Sebastian Brix, og lydtekniker Claus Klok. Jeg er Mette Greifenberg. Det var P2-koncerten denne aften. Men jeg har lige en ting, jeg skal sige til dig. Vi har brug for din hjælp, for her i P2 skal vi bruge et par lyttere, der kan være med i en jury. Det kræver ikke noget særligt andet, end du skal have lyst til at lytte til cirka 10 værker skrevet af unge komponister, og så skal du give din mening til kende. Hvilket værk er bedst? Overskriften er Dansk Komponist Grand Prix 2027, og jurymødet er den 26. november fra kl. 17-20 i DR-byen i København. Og send en mail med navn, adresse og telefonnummer til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk. Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, bare helt kort. Og vi skal have din mail senest søndag den 18. oktober. Så skriv nu bare ind her med det samme og vær med til at vælge de værker, der skal med til Dansk Komponist Grand Prix 2027. Så er der to musikere, der skal spille Brahms. Det er Brahms tredje sonate for violin og klaver. James Ennis er her sammen med pianisten Andrew Armstrong.

James Ennis violin var sammen med pianisten Andrew Armstrong, og de spillede den dramatiske tredje sonate for violin og klaver af Brahms. Milde, vemodige toner, det er noget, som Alvinis har fanget i sit stykke Mallorca. Oprindeligt er det et klaverstykke. Mikkel Andersen spiller det her på guitar.

han efter tænk som stille ro. I stykket Mallorca af Alvenis, og guitaristen hedder Mikkel Andersen. Så er han ude på nogle helt andre boldgader i det næste stykke. Det er skrevet af en britisk guitarist, der hedder John Lathay. Og han har fundet på at kalde sit stykke, det har en sjov titel, det hedder Bare en lille ting, som guldfisk kan danse til.

evigheden og en dag. Jeg hedder Tina Rømer, og natsværmeren har jeg givet den titel i dag, en titel, jeg har lånt fra en film. Og det var temaet fra filmen, vi hørte her. Eternity and a Day. En græsk film, instrueret af Theo Angelopoulos. Og musikken er af Eleni Karandrou. Og hun har skrevet til flere af hans film og til andre film, den græske Eleni Karandrou. Her hører vi en vals fra filmen Dust of Time af hende.

Det var Jeppe i et kort nummer for Gefnas. Hende vender jeg tilbage til. Og så hørte vi musik af Eleni Karandru fra filmen Dust of Time. Nu tager vi turen til Kina, og lyden af kinesiske instrumenter sat sammen med et europæisk symfoniorkester. Det er musik af Xiao Gangyi, og vi hører en tostrenget violin, songgu hedder den, noget i den retning, og en xiao, kinesisk fløjte, en kinesisk lut, det er en pipa, og endelig sheng, som er kinesisk monaul.

Livet er smalt og højt. En tændstik blusser op i verdensrummet, belyser kort et ansigt, før den slukkes. I mørket mødes hænder, berører kort hinanden, før de stivner. Ord sendes ud, nogle få når frem til et øre, huskes muligvis en tid. Målt på langs er livet kort, men lodret målt uendeligt, en dirrende fiber i dødens muskel. Kys med det samme, før kysset rammer et kranium. Snart er du ingen, men nu har du læber og tændstikker.

Vi har været vidt omkring det sidste kvarters tid. Nord, syd, øst og vest. Jeg tror nærmest, vi er dækket ind. Vi kom fra Xiaogangye, kinesisk musik med et europæisk symfoniorkester. Så vi hørte korsang af islandske Anna Thorvaldsdóttir, som Clare College-koret fra Cambridge sang. Og vi har lyttet til Benny Andersen, der læste af digtsamlingen Personlige Papirer, og det digt, der hedder Livet og smalter højt. Vi har også hørt harpenist Helen Davis med Palle Mikkelborg i Turlough, Carolines, The Seas og Deep. Og her var det Brahms. Cardi Bulldoz spillede en af hans sine klaverstykker fra samlingen af tre mellemspil. Var det et intermezzo i B-mol. Nu skal vi høre et digt af Linda Albert. Hun lever stadig, det gør komponisten ikke. Blossom Dearie, jazzsanger, der døde i 2009. Hun har skrevet melodien, som René Fleming her synger. Touch the hand of love.

drømme går tiden ofte i stå. Det kan føles evigt, når man er midt i det. Her var det en dagdrøm. Det er Musikas Riabin, vi hørte her. Titlen er Dagdrømme, og det var DR Symfoniorkestret, der spillede. Og så hørte vi Landscape One Austerity af med Jakob Bro på guitar og på slagtøj med Dori Takata. Og vi hørte Linda Albert og Blossom Dearies Touch the Hand of Love med René Fleming som sang og på celloen Jojo Ma. Det er det næste. Og det er titlen på et band. Jeg ved ikke, hvordan det udtales på færøsk, men øde betyder i hvert fald øge. Titlen på et færøsk band med Benjamin Johus, som er manden bag projektet. Og et nyt album, hvor han forsøger med musikken at ramme den slags varme, man kan måle. Eller ikke den slags varme, man kan måle, men den, man kan mærke, når nogen bliver siddende lidt længere ved bordet. Når stilheden ikke skal fyldes ud, når musik føles mindre som en performance og mere som et rum, som man siger. Så lad os give ordet til musikken.

Vi kom fra det færøske band Ø, og nummeret Badiu, noget i den retning. Og bandet har fortalt i en pressemeddelelse, at når de spiller live, så slår de 8 musikere ring om publikum. Så at man som tilhører ikke er placeret midt i musikken og omsluttet af de her akustiske instrumenter og stemmer og resonans. For som bandet udtaler, det handler ikke om at råbe højst, det handler om nærvær, om plads, om at blive lidt længere. Og så er vi netop trådt ud af kirkerummet, hvor vi hørte Lacrimosa-delen af Mozarts Requiem med det europæiske kammerorkester Rias Kammerkor. Nu er det Francis Poulenc, der holdt meget af Mozart, og det kan man nok høre her. Vi lytter til den langsomme del af hans dobbeltkoncert.

Vi kom fra Francis Poulencs dobbeltkoncert. To pianister i front, Louis Lotti og Hélène Mercier. Og her var der også to, Drake og Jeppe, i Jeppes Heartbreak. Slut også med to i denne første del af Natsværmeren. En romance af Tchaikovsky, None But the Lonely Heart.

0: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
1: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
0: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
2: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
0: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby.

0: Malene Harpsø ønsker garantier.
1: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
2: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Natsværmeren på P2.
4: Og jeg hedder Tina Rømer, og jeg fortsætter med evigheden, i hvert fald frem til midnat. Konger og dronninger lever ikke evigt, men mange kongehuse består igennem mange århundreder. Nu skal vi til det britiske kongehus, og vi skal til filmatiseringen af den forrige dronning, Elisabeth den anden af Storbritannien. Hendes liv og levned sat i musik her af Alexandra Desplat, The Queen.

Et sted. Under trækkende fugle, under fejlslagne broer, under opblæste træer, mellem spydige stolerækker, mellem bedrevidende bagsider, ud og ind af tidsindstillede opgange for at finde et sted. Gennem tilpissede ærmegader, til nye lummerheder, askegrotter, selvkvælende dansepar, tilbagelænet kvalme, utærlige mikrofoner, overalt er der mennesker, der tænker med nøglerne, der leder efter deres følelser. Jeg mener bestemt, jeg lagde dem i denne lomme. Mennesker, der har mødt en hemmelig næger. Mennesker, der sagsøger klimaet. Mennesker, der ved alt om undulater. Mennesker, der ustandset siger mennesker. Elskede, vi må kun være sammen med hænderne. Men der er meget mere af os uden for hænderne. Så gå og gå gennem resultatrige museer, gennem smattede parker, over skinner, over tage, over skilte, over alt for at finde et sted.

Det kom fra Alexandre Desplat, musik til tv-serien The Queen. Så hørte vi Helen Davis på harpe med A Little Hour Before Day. Vi hørte kor stykket And the Swallow, som er smågenial kormusik af Caroline Shaw. Vi har også hørt et postkort fra Spanien, en af Thea Musgraves Postcards from Spain. Det var Maria Kamitz, der spillede stemningsspillet derfra på gitaren. Og så har vi hørt digteren læse digtet Et sted af titlen. Det er skrevet og blev læst af digter Benny Andersen. Og her var det Lou Reed-nummeret Perfect Day, en udgave med Patrick Watson. Og nu vender jeg tilbage til det færøske band Ø, som de kalder sig. Det er Benjamin Djurhus, der er bandleder, 8 mand høj, der insisterer på nærvær, og at nogen bliver siddende lidt længere ved bordet

Det var her Frank Sinatra, der sparkede til bladene, nedfaldende blade, Autumn Leaves, efterårsblade. Joseph Kosmar, Johnny Mercer's Autumn Leaves. Og før det en af Felix Mendelssohns sange uden ord på violin og klaver. Og så hørte vi igen det færøske band Øge og nummer Sat May Sovel. Forud venter Eleni Karandru og Lulu Siler og Johan Johansson. Nu og her, der får du anden sats en sangbar del af Mozarts 41. symfoni.

Og der slap han pedalen Jan Lisicki, der her spillede Nocturne i B-mol af Chopin. Vi hørte også Eleni Karandru, The Tree, og De evige tre, tekst af Tove Ditlevsen, fortolket af Lulu Siler og sat i musik af Jack W. Skrøder. Og endelig Mozart Orkestret spillede som endt Mozart af den sidste symfoni fra Mozarts hånd, symfoni nummer 41. Og det sidste fra min hånd i Natsværmeren denne gang, det kommer fra Johan Johansson, og det er det, du hører her. Titlen er Good Night, Day.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for

0: sagde her.
1: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svagt til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
1: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
0: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
0: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
0: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren.

Lyons nationalorkester spillede op til dans her med lidt fra Schumanns Karneval. Lennart Slatkin dirigerede. Og med det, velkommen til DR Klassisk Mix. Og her den kommende times tid kan du støde på komponistnavne som for eksempel Mozart, Ravel og Beethoven. Og allerførst her er det et klaverstykke af den danske komponist Hilda Sehested.

Musik af Mozarts søn, Franz Wolfgang Mozart, fik vi her ansat fra hans klaverkoncert nummer 2. Og inden da hørte vi en tysk pianist spille dansk musik af Hilda Sehested. Og vi lagde ud i dag med karnevalsmusik. Nu kan du så møde teaterdirektøren.

0: Overturen til et syngespil af Mozart, teaterdirektøren fik vi her, med de europæiske kammersolister. Denne gang var det altså Wolfgang Amadeus Mozart.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu bevæger vi os lidt frem i musikhistorien. Vi skal have en russer og en litauer på banen, Dmitri Sitkovetsky og Lukas Geniusas. De spiller her første sats fra Beethovens violinsonate nummer 8.

Ja, fra et album her, der faktisk er en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Men der var altså også blevet plads til skøn musik af Beethoven, hvor spiller de bare godt. Dmitri Sitkovetski på violin og Lukas Geniusas på klavier. Og på albumet her, der er der faktisk også musik af Schubert og Grieg, som en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Ja, hvad gør man? Hvis det regner, så bliver man indendør og lytter til Akademisk Kor Aarhus.

silende regn fra Stykker om det danske vejr af Svend S. Schultz, Akademisk Kor Aarhus, sang her under ledelse af Jonas Rasmussen.

Ja, regnen hang ligesom ved her med strygekvartetten Vision. De spillede en regndans fra et album In the Fields, hvor de også havde Mahan Virarap med på guitar, som rigtig kunne mærke dråberne stikke og prikke. Nu er regnen stilnet af, men dansen fortsætter, en stille dans, i hvert fald til at starte med. Det er Ravels Bolero.

Gravels Bolero går man aldrig fejl af, og selvom det næsten er blevet en kliché, så klinger det jo godt. Fantastisk melodi. Ja, to melodier faktisk, som skifter. Først to gange det ene, så to gange det andet, hele tiden i ny instrumentation. Det fungerer godt. Og det var orkestret Anima Eterna, der spillede her, Jos van Immerseel dirigeret. Lad os prøve at lande lidt blidt oven på den energiudladning. Her er det musik for fløjte og klaver af Carl Reinicke.

Sonatine af Carl Reinicke og med en lille fløjteengel på coveret og et par store grønne blade. Tatjana Roland spillede, og på klaver var det Eckhard Heiligers.

Og her landede vi så i Rostock med musik af Telemann. Musik fra Rostock-samlingen. Det var et par polske danse

0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Klassisk mix på P2.